Она-то...

0: Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
4: Jučer izabrana nova čelnica Vrhovnog suda. Trump završio posjet Kini, postavljeno pitanje obrane Tajvana. Varaždin izborio Europu, Vukovar seli u niži rang.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Nakon više od godinu dana Vrhovni sud dobit će predsjednicu Mirtu Matić. Sutkinju Visokog trgovačkog suda predložio je predsjednik Zoran Milanović, a Vrhovni sud, podsjetimo, više od godinu dana bio bez čelne osobe. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
6: Utvrđujem da je glasovalo 122 zastupnica i zastupnika, 120 je bilo za, 2 je bilo protiv, tako da je donesena odluka o izboru predsjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Prije stupanja na dužnost predsjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske položit će pred predsjednikom Hrvatskog sabora prisegu, naravno kada usuglasimo termin, nadam se što prije.
4: U krnjem sastavu ostaje Ustavni sud jer trojica kandidata u Saboru nisu dobila dovoljan broj glasova. Kako nije došlo do dogovora vladajućih s oporbom, ide novi javni poziv, a i dalje idu s obje strane optužbe za blokiranje i rušenje institucija te političke ucjene. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i HDZ-ov Marko Pavić.
7: Jedini razlog zbog kog danas neće doći do izbora sudaca Ustavnog suda i Andrej Plenković. Ja ovdje pričam o modelu upravljanja, pričam o modelu vladanja i pričam o modelu Andreja Plenkovića koji ne može biti indikator upravljanja Hrvatskom. A taj model je svevolja, samovolja, ako nije tako kako ja hoću, neće biti nikako.
8: Poštovani gospodin Hajdaš Dončić, hrvatsko pravosuđe talac je vašeg seniornog partnera Možemo, koji ne želi da se izaberu ustavni suci. Ovo licemjerstvo oporbe danas neće ništa moći oprati.
4: A najprozivaniji premijer Plenković ne zna tko će se uopće na novi poziv javiti.
9: Ja nemam u biti nikakvih više očekivanja što se toga tiče. Hrvatska javnost mora znati, ustavni sud praktički ne postoji.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Američki predsjednik Donald Trump završio jučer posjet Kini. Na povratku je govorio o temi Tajvana, o kojoj je bilo riječi na razgovoru sa kineskim čelnikom Xijem, te o problemu američkog naoružavanja ovog otoka koji Kina smatra svojim. Raspravljali smo o Tajvanu i prodaju oružja i donijet ću odluku. Mislim da je zadnje što nam treba rat 9000 milja daleko. To nam ne treba, dobro nam ide. Bili Sjedinjene Države branile Tajvan da do toga dođe? Ne želim reći, to mi je pitao i predsjednik Xi. Pitao me bili i branio i rekao sam da o tome ne govorim.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Vlada ovaj ponedjeljak treba odrediti najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata koja će potom vrijediti 2 tjedna. Premijer Plenković najavio je pojeftinjenje dizela.
9: Pa u ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Međugodišnja stopa inflacije u travnju je iznosila 5,8%, drugi su to podaci Državnog zavoda za statistiku. U odnosu na ožujak ove godine na mjesečnoj razini cijene su u prosjeku bile više za 1,6%, prijevoz je na godišnjoj razini skuplji za 13,1%, stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva za 12,1%, alkoholna pića i duhan poskupili su za 7,6%, restorani i usluge smještaja za 6,2%, skuplje je zdravstvo za 4,2%.
5: Media servis. Vijesti.
4: Radio i mediji kojim se najviše vjerujem, on je dio demokratske infrastrukture i kada sve padne on ostaje, zaključili su sudionici jučerašnjeg panela Budućnost radija u Hrvatskoj organizaciji Hrvatskog radija povodom jubileja 100. obljetnice tog medija. Jubilej je između ostalog obilježen panelom predstavnik udruge Hrvatskog radijskog foruma i potpredsjednik udruženja Europskog radija Luka Đurić poručio je da je radio medij koji isporučuje istinu.
10: Ja osobno mislim da radio je medij kojem ljudi najviše vjeruju zato što ima komfor. Ima komfor da ne mora breaking news. U trenutku kad se nešto događa ima vremena to provjeriti. Za portale je svaka sekunda važna i mislim da je taj komfor tog ipak malog odmaka radio omogućuje da provjeri informaciju i nije da se radio prodaje zbog toga što je ta informacija prva objavljena. Radio je tu zato što ta vijest dođe, zato što ljudi znaju da na nju mogu računat.
5: Sport.
11: Naši Varaždina su pobjedom nad Vukovarom 2-0 otvorili 35. kolo Supersport HNL-a. Varaždinci su ovom pobjedom izborili kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok Vukovar porazom i službeno ispada iz prve lige, s obzirom da mu Osijek na poziciji više i s utakmicom manje bježi 4 boda. Prvi pogodak za Varaždince zabio je Puclin, a prednost je u zadnjim minutama sučeve nadoknade povećao Jurić. Recimo kako su Vukovarcima poništena 2 gola zbog igranja rukom. Nadalje subota donosi 2 utakmice, a na travnjih će Gorica i Osijek te Lokomotiv i Hajduk. Trener Osijeka Tomislav Radotić.
12: Mislim da smo u ovom barem dijelu nekakvom završnice prvenstva ostali dužni sami sebi. Ja očekujem od sebe, isto tako od svojih igrača, da ove zadnje 2 utakmice pokažemo, ipak prezentiramo malo kvalitetniji nogomet nego što je bio u ove zadnje 2 utakmice.
11: Trener Gorice Mario Carević.
13: Agresivna momčad koja je dobro definirana u fazi napada i koja je momčad koja ne prima stvarno golove. U ne znam koliko utakmica sa novim trenerom nisu primili uopće gol, tako da ćemo morati baš biti na visokom nivou.
11: Utakmica počinje u 16 sati, a nakon njih se sastoji Lokomotiva i Hajduk. Bijeli su druga momčad prvenstva, a za prvim Dinamom zaostaju 18 bodova 2 kola prije kraja. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
14: We need to be focused.
11: Moramo biti fokusirani i energični, napraviti našu stvar i otići po pobjedu jer sam siguran da će nas htjeti pobijediti.
14: Try to win against us.
11: Lokomotiva je peta momčad lige s 42 boda, koliko ima i šesta Istra. U nedjelju još igraju Slaven Belupo i Dinamo od 16 sati, te Istra i Rijeka od 18 sati 45 minuta. Hrvatska rukometna reprezentacija igra drugu prijateljsku utakmicu sa Švedskom, ovoga puta na domaćem terenu u Varaždinu. Prvi prijateljski susret odigran u Krištanstadu otišao je na stranu Šveđana, koji su bili bolji 34-31. Koji je recept za pobjedu u drugoj utakmici, reprezentativac Mario Šoštarić kaže.
15: Znamo da moramo malo pametnije i ne previše, hajmo reći, kako bi rekli, srljati u napadu i jako obrani, jer jednostavno brzi su, kazne, jaki su, igri 1-1, imaju jako dobre obrane golmane, tako da imaju full paket, kako bi se reklo, i stvarno ih moraš respektirati.
11: Utakmica počinje u 17 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa.
0: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Dubrovniku je 18, Splitu 17, Osijeku i Slavonskom Brodu 13, Šibeniku 12, Rijeci 11, Varaždinu i Zagrebu 10, a Gospiću 9 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina.
16: Unidu radio.

0: Pozdrav svima, dobrodošli, ovo su još jedni Srećkovići, a ja sam Bruno Hladilo.
1: Ja sam Sara Gorinjac.
2: I ja sam Ivana Pejdar.
0: I evo, čujete nas ponovo, dakle, zabava je također s nama.
1: Mi smo već o nečemu sličnom pričali, što si to pripremio za početak?
0: Pripremili smo jedan novi crtić, a kako vam dočarao, reći ću ovo. Zamislite Simsalu Grim, samo bajke, zamijenite biblijskim pričama i dobili ste super knjigu.
2: Koje su tematike u super knjizi, šta obrađuju?
0: Obrađuju, kako smo već rekli, biblijske priče, a tu su recimo one neke klasične, poput prvog Božića, Noine arke ili pak Mojsija pod nazivom Oslobodi moj narod. A super knjiga je američka animirana serija koja se emitirala na našim televizijama u 3 sezone dok ih ima 5. Sinkronizaciju je radio već dobrom dijelu nas dobro poznati Projekt 6 studio koji se odlučio okupiti i u ova novija vremena, sva sreća. A tu su i ovi neki glumci koji su udahnuli dušu likovima u ovom crtiću. Primjerice, tu su Sanja Hrenar, Jelena Majić kao Luka Kvantum i Ela Peperić. Spomenuti par glumica već smo gledali u Ben Tenu kao Bena i Gwen. Također, tu su još dvojica meni posebno dragi glumaca koje sam slušao zajedno još u Yu-Gi-Oh! Sinkronizaciji prve sezone, a drago mi je bilo čuti ih i ovdje. U pitanju su Hrvoje Klobučar i Luka Peroš, koji glume Anđela Mihajla i zlog Anđela Lucifera, koji na kraju postaje Sotona. Ovako su zvučali. Nebo je moje! Dođi, Mihajl, i podijeli moj trijumf. Ja ti se ne bojim, Lucifere, jer ja služim gospodinu.
1: Super, ti to nama zapravo i dočaraš, a možeš nam još malo dočarati kako su izgledale epizode?
0: Epizode su obrađene na jedan specifičan način. Radnja ne počinje in media res kao u Simsali Grim, već u trenutku kada se dogodi nešto specifično, super knjiga, odnosno Aleksandar Cvjetković, čiji smo glas čuli, kada bi glavni likovi Ela, Luka i šašavi robot Gizmo, kojemu glas daje Ronald Žlabur, ulazili u određenu biblijsku priču koja bi bila poveznica sa situacijama u kojima bi se oni našli. Recimo, snašlo je puno toga lošega jednog dana Luku, pobjegao je školski ljubimac Iguana, te je istog dana izgubio djeda, te su u tom trenutku ušli u priču o Jobu.
2: S obzirom da si gledao ovu animaciju, koja epizoda koju bi preporučio našim slušateljima da i oni pogledaju, koja ti se najviše svidjela?
0: Pa najviše mi se svidjela recimo epizoda posljednja bitka, naravno zbog te odlične interpretacije svih likova koji postoje u toj priči, prije svega negativca, odnosno Sotone, koji je također i ovdje bio savršeno dočaran. Zato si ostao sam ovdje. Jedino od svih koji su ostali na ovom svijetu imaš mene.
1: Ono što je zanimljivo da je do danas prikazana u više od 100 zemalja te je prevedena na 46 jezika, a pogledalo je više od pola milijarde ljudi. Misliš li da je ova animirana serija i edukativna?
0: Svakako jest, jer te dobro naučiš to napraviti kada se nađeš u nekoj lošoj situaciji, tako da i gledatelji mogu izvući neku pouku iz ove animirane serije.
1: Eto, tom lijepom poukom možemo zaključiti ovaj prvi dio emisije, a kao i svakog tjedna, tu je super glazba što nas vodi u drugi dio.
0: Sljedeći dio vodi nas jedan poseban band, Zlatni dečki iz Liverpoola, Beatlesi, Help.

0: vratite se s nama u djetinjstvo
1: i osjetite nostalgiju najljepšeg doba u životu.
2: Srećkovići!
3: Beatles i njihov Help doveli su nas do drugog dijela emisije. U drugom dijelu emisije nastavljamo s jednom jako zanimljivom malom životinjicom, pa Bruno, bi nas mogu uvesti o kome je to riječ?
0: Na sredini jednog trga stajao je veliki kip, sagrađen od čistog zlata. Imao je oči od velikih sjajnih safira, a krupni crveni rubin sjajio se na koricama njegovog mača. Tako je irski pisac Oscar Wilde započeo svoju bajku Sretni princ.
4: Tko je bio Sretni princ?
0: Sretni princ, kako je na početku rečeno, bio je kip. Bio je posvećen zaista jednom veoma sretnom princu koji je živio, kako su to i rekli u jednoj radiodrami, u dvorcu Bestugovcu, gdje, kako samo ime govori, nije bilo tuge. No, tu se pojavljuje jedan lastavić koji se u početku sprema da bi se preselio u tople krajeve, točnije u Egipat. Misli odspavati kraj kipa Sretnog princa, no kapi vode su neumorno padale ravno na njega. U početku je mislio da je to kiša, no nije vidio oblaka. No kada je malo uzletio, imao što vidjeti. Sretni kraljević je plakao.
3: S obzirom da si rekao da je kraljević bio jako sretan, što ga je to nagnulo da plače?
0: Na plač su ga nagnuli građani grada u kojemu se on nalazio. Nisu ti ljudi imali baš neka čista srca s obzirom na to da su bili bogati i nisu davali svoj novac onima kojima je taj novac bio potrebniji

0: poznata po svojoj brzini. Rekao je Lastaviću da otegne prvo njegov rubin, zatim njegove safire, a na kraju listić po listić zlata, da bi pomogao siromašnima, što je na kraju i uspio. No, na kraju nije sve završilo tako sve.
1: Eto, on je tako nesebičnim činom pomogao svima ostalima, međutim, pod koju cijenu je to radio?
0: Pa kada su ga ovi umišljeni i oholi građani vidjeli tako sivog i bezličnog, rekli su sami sebi, jedva da je bolji od kakvog prosjaka, te su odlučili kip jednostavno baciti.
2: Ali nećemo vam odati kako završava ova bajka, već predlažemo da pročitate i da saznate što se događa sa Sretnim princom i sa Malom Lastavicom.
0: U sljedeći dio emisije uvodi nas Sting, pjesma Englishman in New York.

0: Sting i pjesma Englishman in New York doveli nas je do trećeg, odnosno zadnjeg dijela emisije. U društvo nam dolazi jedna maca.
1: Tako je, a toj maci smo već ranije govorili, ali ne o ovom dijelu priče. U pitanju je Garfield 2, a priča počinje kada John Arbuckle zbog poslovnog putovanja Liz Wilson, u koju je zaljubljen i želi je iznenaditi, otputuje u London.
2: I ko je to zgoda, ovaj zaljubljeni par čekaju u Londonu?
1: U Londonu se događa nešto veoma bizarno i zamršeno. Naime, u Londonu se nalazi još jedan mačak pod nazivom Prince, kojega je engleska kraljevska obitelj razmazila, te ga u jednom trenutku zamijene s Garfieldom, te Garfield konačno omasti brk kao kralj, što je njegov životni san.
0: Tu je i još jedan lik, jedan pohlepni nečak. Zašto se on ljuti na princa?
1: Naime, pohlepni nečak Darkins ljuti se na princa zato što je njegova stara tetka ostavila svo nasljedstvo svom omiljenom mačku princu, te ga on pokušava ubiti zato što princ izgleda potpuno isto kao i Garfield. Pomisli da je Garfield princ, te njega pokuša ubiti, no zahvaljujući Garfieldovoj lukavosti i domišljatosti to mu ne polazi za rukom.
2: S obzirom da ga se nečak želi riješiti, na koji to lukav i zanimljiv način se Lord Darkins pokušava riješiti princa?
1: Darkins princa pokušava staviti u gožaru za piknik i baciti ga u rijeku, te ga se na taj način riješiti, no zahvaljujući naravno Garfieldovom umu, i njega dostigne ruka pravde kao i negativca iz prethodnog filma.
0: Možete nam malo opisati kako se Garfield nalazi u kraljevskoj obitelji, a kako princ kao kućna mačka?
1: Princ kao kućna mačka ne snalazi se baš najbolje i ne privikava se na psa Odija, koji je, kao što već mnogi od nas znaju, Garfieldov najbolji prijatelj. A Garfield u početku kraljevski život veoma godi, no na kraju krajeva shvaća ozbiljnost situacije, te se pokušava vratiti tamo gdje mu je mjesto, u čemu i uspjeva. A tu su naravno i glumci koji su udahnuli život našim omiljenim likovima, uz neke već ranije spomenute poput Ive Šulentić, Filipa Šovagovića i Franja Dijaka. Tu se pojavili i neki drugi poput Svena Medvešeka, koji glas daje pohlepnom Lordu Darkinsu.
2: Uza sve ove zgode i nezgode došli smo do pitanja koje nas sve zanima, a to je kako se raspliče ova priča.
1: Priča se raspliče tako da Garfield i Odi krenu u potjeru za okrutnim Darkinsom, te ga uspijevaju dovesti tamo gdje pripada, u zatvor, a princ se vraća svojoj kraljevskoj obitelji.
0: Eto, tim lijepim riječima možemo zaokružiti ove današnje Srećkoviće. Za početak smo imali super knjigu, zatim sretnog princa i na kraju Garfielda.
1: A s vama su i danas bili Bruno Hadilo,
0: Sara Gorinjac,
2: Ivana Pejdar.
1: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji
3: Srećkovići.
4: Unidu Radio.

0: učilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Pozdrav svima i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je docentica, doktorica znanosti na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku, Iva Nenadić. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima.
1: Eto, ja bih se malo dotaknula teme našeg sveučilišta i toga koliko je naše sveučilište zapravo otvoreno prema studentima, gradu i svim mogućnostima koje studenti i građani žele dobiti od tog sveučilišta. Imamo PEP konferenciju koja je bila organizirana od strane studenata, imamo sveučilište za treću životnu dob i dajemo mogućnost starijim ljudima da uče, napreduju i naprijeđuju svoje znanje. Eto, koliko je to nekakva velika važnost za sveučilište i sam grad Dubrovnik?
2: Hvala vam puno na ovom pitanju. Ja mislim da je to sjajna tema. Mi živimo u vrlo izazovnom vremenu, vremenu velike nesigurnosti, nesnalaženja u ovom informacijskom kaosu. Otprilike živimo u vremenu u kojem nikad nije bilo više informacija, ali jako je teško zapravo razaznati kvalitetne informacije od nekih koje su manipulirane ili koje možda čak i nisu namjerno manipulirane, ali su pogrešne. Bombardirani smo informacijama, ali zapravo zahtjeva od nas jako puno truda i rada da se u tom informacijskom kaosu snađemo. Ja mislim da u jednom takvom vremenu i informacijskih izazova, ali i opće nesigurnosti, ratova i slično, sveučilišta bi zaista se trebala puno više otvoriti građanima i lokalnoj zajednici zbog toga što su to institucije znanja i onda je u tako kriznim trenucima jako važno da to znanje dijelimo i multipliciramo time što ga razmjenjujemo s drugima. I mislim da je sveučilište u Dubrovniku sjajan primjer kako se to može raditi. Vi ste naveli neke od primjera, na primjer otvaranje sveučilišta građanima treće životne dobi, kojima to daje i ne samo priliku da uče o novim stvarima, već i da se druže, da razvijaju neku mrežu međusobno, ali da mi učimo od njih. Jer je to uvijek dvostran proces, nije samo jednosmjerno. I slična stvar je sa studentskim inicijativama koje onda otvaraju, odnosno koje izražavaju želje i afinitete i preferencije studenata, koje su to teme koje vas zanimaju, kako vi vidite da bi se te teme trebale obraditi, zašto su te teme važne, što mi možemo kao nastavnici naučiti od toga kako vi pristupate određenim temama, i onda je tu cijeli niz drugih aktera ove lokalne zajednice s kojima već sad dobro komuniciramo, ali uvijek možemo bolje. Ja mislim da je jako važno u ovom današnjem trenutku zastati i zapitati se što radimo, zašto to radimo i možemo li raditi bolje.
1: Definitivno, i to što ste spomenuli za sveučilište za treću životnu dob, mislim da su pozitivne reakcije na sve strane i da su ljudi koji pohađaju to oduševljeni tom inicijativom da sveučilište na tako jedan simboličan način želi graditi njihovo znanje.
2: Ja sam imala priliku, jako sam zahvalna na toj prilici, održati jedno gostujuće predavanje u okviru tjedna medijske pismenosti studentima treće životne dobi na temu generativne umjetne inteligencije i načina na koji nam može biti korisna, ali na koji nam je zapravo prijetni izazov, kako kao nama kao pojedincima, tako i nama kao građanima koji imamo neke političke, demokratske odgovornosti, ali i prava i kako ih biti svjesni u tom novom izazovnom okruženju. I moram priznati da mi je bilo sjajno, imali smo u prostoriji grupu studenata treće životne dobi i naših redovnih studenata preddiplomskog studija. I ta dinamika, ta interakcija između različitih generacija je zaista neko bogatstvo koja sveučilišta trebaju njegovati.
1: Da, kad se vidjela razlika razmišljanja svakakve životne dobi, kakve su reakcije bile na vaše to predavanje od...
2: Pa jako dobre, jako, jako dobre. Ja sam se baš osjetila onako ponosno ispunjeno kad smo završili s tim predavanjem. Bilo je jako dinamično i interaktivno kroz cijelo izlaganje. Zapravo je bilo više razgovor nego predavanje u klasičnom smislu. Bilo je jako puno pitanja interesa, dijeljenja iskustva i promišljanja. Ja mislim da ono što nekoga koji je u poziciji nastavnika ili nekoga ko se nađe u poziciji da o nečem javno govori, najveće zadovoljstvo proizlazi iz toga da pobudite neku reakciju, neku kritičku refleksiju i uopće neko promišljanje kao rezultat tog razgovora ili tog dijaloga. I mislim da se to dogodilo i jako sam sretna zbog toga.
1: Da, definitivno je bio odličan ishod toga svega. Nešto što je također velika studentska inicijativa je bila PEP konferencija na našem sveučilištu gdje su studentice našeg fakulteta same organizirale tako jednu veliku i ono ozbiljnu konferenciju i dovele ozbiljne predavače. I kako gledate na to da studenti imaju tako pozitivnu ono gleda, pozitivno gledište prema tome da sami organiziraju tako nešto veliko, a i da im sveučilište pruža veliku potporu.
2: Da, mislim da je važno, važne su obje strane u tom procesu. Važno je da mi kao fakultet ili kao sveučilište dajemo okvir studentima da se realiziraju na taj način, da im dajemo podršku i mislim da to radimo, nadam se da radimo, uvijek možemo bolje i vi ste tu da nas usmjerite. S druge strane, ne mogu naći pravu riječ da opišem koliko je važna ta studentska proaktivnost. Ne samo kroz organizaciju takvih događanja na sveučilištu, već i šire, dakle, u nekim slobodnim trenucima kad nema nastave preko ljeta, povezivanje sa budućim potencijalnim poslodavcima, odrađivanje praksi, iniciranje različitih aktivnosti, čak i u okviru kolege nastave. Jako je važno da mi čujemo vas, što vi želite, što vas zanima, koje teme želite obrađivati. Mi imamo, možda generacijski nije velika razlika u godinama između nas, ali prema nekim kulturnim referencama je velika razlika. I ja mislim da je jako važno da cijelo vrijeme učimo jedni od drugih. I taj prostor za kreaciju je... to je zapravo srž sveučilišta. Sveučilište je mjesto koje gradi znanje, ali omogućuje, odnosno daje taj prostor za eksperimentiranje i za nadogradnju postojećeg znanja, a to se najbolje radi kroz tu interakciju između nastavnika i studenata. I kažem, mislim da je proaktivnost studenata je ključna. Ključna je za rast institucije i fakulteta, ali ključna je i za vas pojedinačno, za vaš profesionalni razvoj, za izgradnju nekakvih referenci s kojima ćete doći sutra budućim poslodavcima.
1: Naravno, i to bi se složila s tim što ste rekli, mogući budući poslodavci. Mislim da je bitno da studenti shvate bit toga da svi predavači su tu, da nam približe svoj posao, pa možda i da nam daju mogućnost nekakve prakse rada kod njih i da je, po meni, treba biti veći odaziv i veća ono, veće pridavanje pažnje tim studentskim inicijativama na kraju dana.
2: Da. Mislim da je zdravo uvijek biti samokritičan i kritičan i reflektirati se na neke stvari koje su dobre, neke stvari koje su loše. Ono što vidimo možda kroz vrijeme je nekako manji interes svih nas za sudjelovanje u različitim aktivnostima. Posljedica može biti, odnosno razlog tome može biti činjenica da danas imamo puno više mogućnosti nego što smo imali ranije, ali te mogućnosti treba koristiti. I još jedna odlika zdravih institucija, zdravih okruženja i sveučilišta šta je solidarnost i podrška jedne drugima, to je uvijek jako važno.
1: Najbitnije je to zasigurno. Dotaknula bi se sad malo Voices Festivala koji je iskreno povezan s ovim, isto daje studentima inicijativu rada. Ja sam osobno bila i znam da smo radili na onom newsroomu mi svi zajedno i da smo međusobno dijelili iskustva jedni drugih. I sad, koliko je po vama taj Voices bio, mislim, zasigurno je bio, nego koliko smatrate da je studentima davao nekakve nove poglede na novinarstvo i sve povezano sa tim?
2: Pa ponovno, na temelju feedbacka koji smo od vas dobili, reakcije su bile jako dobre. Mislim da vam je to bilo jako dobro iskustvo. Mi smo to s tim ciljem dizajnirali. Dakle, Voices je Europski festival novinarstva, medijske pismenosti i medijskih sloboda i on je putujući festival koji svake godine se organizira na drugoj lokaciji. Jedan od elemenata i vrlo je bogat u smislu programa, različitim temama se bavi, dovodi govornike iz cijele Europe, ali i šire, i pokušava prezentirati teme novinarstva, medijske pismenosti, važnosti, promišljanja o tome kako se informiramo, od koga se informiramo i kako formiramo naše mišljenje danas, na način koji je pristupačan ne samo novinarima i zainteresiranoj javnosti, već svim građanima. I onda hakiramo malo cool prostore, muzeje i slično da privučemo građane u što većem broju na takvu vrstu događanja. Jedna od ključnih karakteristika Voices Festival, na koju sam ja posebno ponosna, koju smo izgradili zajedno sa kolegama iz Zagreba na zagrebačkom izdanju festivala, je ta studentska redakcija. Ideja te studentske redakcije je da okupi studente iz nekoliko europskih zemalja sa različitih novinarskih, medijskih, komunikoloških programa, da zajedno rade u živoj redakciji, dakle da rade, da proizvode sadržaj, ali i da kroz tu proizvodnju sadržaja uče, da sudjeluju u panelima, u radionicama i slično, i da razmjenjuju iskustva. Ovaj edukativni dio je jako važan i mislim da je to sjajna prilika raditi na europskoj razini, ali možda još važniji aspekt je to upoznavanje kolega iz drugih država, razmjena s njima i povezivanje, jer to su vaši budući kolege sutra s kojima ćete razvijati projekte, možda ćete raditi neke nacionalne, transnacionalne istraživačke priče ili ćete u nekom trenutku vi otići na Erasmus u Španjolsku ili će možda oni doći tu, ali to umrežavanje je zapravo ključno, pogotovo je ključno u ovom našem području komunikacija, medija, odnosa s javnošću i novinarstvom.
1: Ja bih se složila definitivno s tim da su to bili studenti iz raznih zemalja i nas kad se dijelilo, dijelilo se u grupe da smo svaki iz različite države i mi smo imali izvrsnu priliku učiti jedni od drugih kako oni razmišljaju, na koje načine oni uče. Mislim da smo tamo odlične stvari pokupili jedni od drugih i načine razmišljanja i poglede na stvaranje sadržaja novinarstva i svega. Mislim da to bio po meni najbolji dio tog Voicesa gdje smo učili jedni od drugih. Na Voicesu se puno govorilo o dezinformacijama.

0: generirati otprilike što hoće, ali ta erozija povjerenja, to urušeno povjerenje u ključne institucije znanja je ono što mene najviše brine. Dakle, mi imamo potpuno nisko povjerenje u medije, u novinarstvo, kao jednu od ključnih demokratskih institucija, ali i instituciju prenošenja informacije i znanja. I isto tako vidimo veliku krizu povjerenja u ekspertizu bilo koje vrste. Da se danas ljudi sve više okreću nekakvim alternativnim izvorima informacija, podcasterima, influencerima i slično, ne dovodeći u pitanje bogatstvo različitih izražaja u javnoj sferi. Ali nije svatko kvalificiran da govori o svemu i za neke ekspertize ipak stoje neke godine učenja, građenja, razvijanja, znanja, istraživanja i slično. I kad se uruše tako ključne institucije, odnosno kad vidimo nekakve negativne trendove povjerenja prema institucijama znanja u društvu, to nam je stvarno zaista ogroman alarm da zastanemo i da se zapitamo zašto je to tako, ali pogotovo da se i te institucije i ti pojedinci koji predstavljaju te institucije zapitaju. To mislim primarno na, na primjer, akademsku zajednicu, ali i na novinarstvo, odnosno medije. Zašto nam ljudi često ne vjeruju, zašto se okreću alternativnim izvorima informacija? Jako je važno da se i mi sami zapitamo zašto je to tako, a onda i da reformiramo nešto sami unutar sebe, da promijenimo te trendove koji su vrlo jasni i vrlo očiti. Ja mislim da sad se vraćamo na početak one priče otvaranjem javnosti građanima, pokazivanjem što je to što radimo tu i spremnošću da dijelimo to znanje i da ostvarujemo veću interakciju. Ja mislim da je to dobar ispravan korak u tom smjeru.
1: Da, nekako put ka rješenju protiv ovoga svema. Tema na Voicesu je bila i o emocionalnoj manipulaciji kroz sadržaj. Jesu li danas emocije nekako postale važnije od činjenica? Spomenuli ste podcaste, influencere. Oni svi, pogotovo po meni, influenceri najviše kroz neku emociju idu iznijeti nekakve informacije.
0: Kroz emociju i kroz autentičnost koja vrlo često nije autentična. Tu imamo taj paradoks da zapravo percepcija je da neko povjerenje ili neka povezanost u tom digitalnom okruženju dolazi iz toga što se vi lakše povežete sa osobom nego sa organizacijom i što se influenceri često uglavnom pozicioniraju kroz neku autentičnost, kroz njihov karakter, šarm, karizmu koju imaju i tako se pozicioniraju u tom informacijskom okruženju, ali vrlo često, pogotovo kod vrlo popularnih influencera, znamo da postoji cijela mašinerija produkcije iza toga. Onda se dovodi u pitanje zapravo koliko je ta autentičnost autentična. Što se tiče emocija, emocije su uvijek bile ključni element sviđanja, praćenja ili čak davanja povjerenja nekom ili nečemu. U politici, u teoriji, u nekakvim normativnim principima ili idealima bismo mi htjeli da su politički izbori racionalni, ali politički izbori su uvijek bili i ostali vrlo, vrlo emocionalni, odnosno emotivni, bazirani na emocijama. Tako da ljudskim emocijama, nažalost, danas poprilično jednostavno manipulirati, pogotovo u tom kontekstu procesuiranja velikih količina podataka i naše spremnosti da dijelimo jako puno o nama kroz društvene mreže, kroz različite digitalne platforme, kanale i aplikacije, bez da smo, odnosno smo toga nekad svjesni, ali uglavnom nismo svjesni količine informacija koje dijelimo ne samo o nama, već i o nama bliskima. I te informacije se mogu itekako dobro zloupotrebljavati, pogotovo u kontekstu političkih kampanja, kao što smo vidjeli sa slučajem, odnosno skandalom Cambridge Analytica.
1: Jel smatrate da onda ljudi trebaju razvijati to kritičko mišljenje koje se nekako gubi u zadnje? Nekako prije su ljudi više kritizirali, razmišljali o tome što čitaju, sad se pročita, povjeruje se i idemo dalje, da treba malo više kritički razmišljati.
0: Da, ja nisam baš sigurna da je to tako. Ja mislim da mi često smo možda previše nostalgični oko stvari koje su bile ranije i onda smo jako kritični prema nama danas, jako smo kritični prema mladima, tvrdimo da mladi sve nekritički primaju, ali ja ne mislim da je to baš tako. Istraživanja su tu vrlo delikatna, teško je provoditi istraživanja kritičkog odmaka, odnosno kritičkog mišljenja, ali postoje neke indikacije gdje smo ranjivi, a gdje smo zapravo otporni i ovisi naravno i o kontekstu. Čini mi se da Ima puno izazova danas naravno, ali ne bih zanemarila zapravo dozu razvoja

0: uložena kroz različite inicijative medijske pismenosti da se ipak kritičko mišljenje razvije u nekom aspektu. Mislim da smo svi postali više svjesni izazova i problema. Dezinformacija nam je postala buzzword, stalno je čujemo. Tako da mislim da tu nam je negdje u glavi, možda postajemo preskeptični. Možda nas vodi u neku drugu krajnost. Nekad smo naivni, dalje smo naivni, ne možemo biti savršeni, ali mislim da je jako važno primarno kroz obrazovni sustav razvijati svijest o tome da ne bi trebalo baš ništa uzimati zdravo za gotovo, ali da moramo argumentirano promišljati, odnosno da moramo na temelju kvalitetnih informacija formirati vlastito mišljenje, uvijek se pitati odakle je ta informacija, tko stoji za te informacije, tko je izvor, to je ključno.
1: Naravno, najbitniji izvor i to se skupa. Smatrate li da su mladi danas medijski sposobni ili da su možda digitalno sposobni ili ipak digitalno brzi, s obzirom da znamo ove brze aplikacije, na ničemu se ne daje ono velika pažnja nekako?
0: Da, ja mislim da kako da vam odgovorim na ovo pitanje? Ja mislim da su mladi sjajni, to je moje prvo mišljenje. Ja mislim da mi moramo naći načina kako da vas razumijemo bolje. Ja i dalje se mučim i pokušavam razumjeti koje su vaše kulturne reference, koji su vaši izvori informiranja i procesi informiranja. Nije mi to i dalje u potpunosti jasno. Sva istraživanja vam pokazuju da se mladi odmiču od novinarstva i medija u tradicionalnom smislu, ali ipak ne u toj mjeri. I dalje, na primjer, televizija jako živa kao izvor informiranja. Mi smo mislili da mladi više nisu na Facebooku, ali evo ja od svojih studenata stalno čujem da im je Facebook primarna, da je primarna vrata za informiranje. Nisu aktivni tamo, ali ga koriste za informiranje, odnosno koristite ga za informiranje. Tako da ja mislim da mi moramo uložiti malo veći napor da ipak razumijemo tu dinamiku i proces informiranja mladih danas, koji nije jednostavan kao što je bio ranije, u smislu da imate, da svi smo znali više manje što su mediji. Danas nismo u stanju baratati osnovnim pojmovima, jako nam je teško definirati što je medij. I možda je vama referenca za medij neki podcaster, a meni će biti neki hrvatski etablirani ili međunarodni etablirani medij. Tako da mislim da moramo otvoriti prostora da bolje razumijemo procese informiranja, pogotovo mladih, i više uložiti u istraživanja u tom smjeru da bismo razumjeli gdje ste u tom informacijskom svemiru, od kud se informirate, koji su vam izvori i zašto se gubimo. Mislim da se generacijski gubimo u toj informacijskoj sferi jer imamo drugačije reference iz kojih se informiramo.
1: Mislim da se to vraćamo na onaj početak, da je bitno slušati studente, davati njima prilike i saslušati kako oni razmišljaju, jer vremena se mijenjaju i algoritmi i sve. Došli smo do kraja, puno vam hvala na gostovanju.
0: Hvala vama.
1: Mi smo došli do kraja još jedne akademske četvrti. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je docentica na Fakultetu za medije i odnose s javnošću na Sveučilištu u Dubrovniku, Iva Nenadić. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: UNIDU Radio.

0: ujutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.

0: Parec, dobar vam dan. Tajvan je poručio da je suverena i neovisna nacija, te da je prodaja američkog oružja dio sigurnosne obveze Washingtona prema otoku. Izjava ministra vanjskih poslova uslijedila je dan nakon što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump upozorio Tajvan da ne proglasi formalnu neovisnost. Trumpov poziv stigao je nakon dva dana posjeta Kini, gdje ga je domaćin kineski predsjednik Xi pritiskao oko prestanka pomaganja Tajvanu naoružanjem. U prosincu je Trumpova administracija odobrila rekordni paket prodaje oružja Tajvanu od 11 milijardi dolara. Drugi paket, vrijedan oko 14 milijardi, još uvijek čeka Trumpovo odobrenje. A vlada u ponedjeljak treba odrediti najvišu maloprodajnu cijenu naftnih derivata, koja će potom vrijediti dva tjedna. Premijer Andrej Plenković.
1: Pa u ovom trenutku rade se još procjene, agencija, ministarstvo gospodarstva, ono što je sigurno da će cijene dizela ići dole, što se tiče benzina vidjet ćemo kakva će biti konačna procjena.
0: Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov par, salvadorac Marcelo Arevalo, ostali su bez polufinala na ATP Master 1000 turniru parova u Rimu. Bolji od hrvatsko-salvadorske kombinacije bili su Amerikanac Harrison i Britanac Skupski sa 6-4 i 6-4. Hrvatska ipak ima svog predstavnika u polufinalu, a to je Nikola Mektić, koji zajedno s Amerikancem Ostenom Krajčekom lovi finale protiv Granoljersa i Zeballosa. Meč je na rasporedu i za 12 sati. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 16, Osijeku 13, a Rijeci i Zagrebu 12 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab poslije podne i navečer umjeren u Slavoni i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: Kako umjetna inteligencija zna ono što zna? Današnje generativne modele umjetne inteligencije uče se na ogromnim količinama slika, knjiga, fotografija, novinskih članaka i drugih autorskih sadržaja iza kojih stoji konkretan rad konkretnih ljudi. Hoće li i na koji način se ti ljudi ikad kompenzirati za ono što su uložili u stvaranje takvih modela umjetne inteligencije, otvoreno je pitanje. Ili će velike međunarodne kompanije koje rade na njihovom razvoju u konačnici profitirati stvarajući svoje modele na radu i trudu drugih ljudi. Čije je ono što stvara umjetna inteligencija i čije je vlasništvo ono na čemu se ona trenira, pitanja su koja će nam danas pomoći odgovoriti odvjetnik Mladen Vukmir, međunarodni stručnjak za intelektualno vlasništvo i autorsko pravo. Dobar vam dan želim.
2: Dobar dan.
1: Pozdrav svim našim gledateljima i slušateljima. Ja sam Ivan Fischer, a s nama je danas u studiju Ideja HR u znanosti i tehnologiji Mladen Vukmir. Čuli smo u uvodu, znači veliko je pitanje čije je sve to? Ko je zapravo odgovoran za vlasništvo svih tih količina informacija koje su upucane u modele generativne umjetne inteligencije?
2: Pitanje na koje nije jednostavno odgovoriti. Budući da se radi o informacijama, na informacijama nema prava intelektualnog vlasništva. Jel? Dakle, trebamo lučiti od cijele te sveukupnosti podataka koji su uneseni, one koji jesu pod intelektualnim vlasništvom, a druge koje nisu. Kad se radi o tako velikim količinama podataka kakve su ovdje, to nije jednostavno. Jel? I tu, budući da, iako danas nije sasvim jasno tko je sve posrkao tu količinu podataka i šta je sve posrkano, jel? Onda je tim teže utvrđivati. Međutim, vidimo po outputu pojedinih modela generativnih, jel, da unutra ima naravno i stvari koje su zaštićene.
1: Kad bih se danas tjerat da praktički cijelu knjigu od riječi do riječi prenesu.
2: Pa, čak i kad se traži da stvori nešto drugo, odjednom ispadaju dijelovi koji zapravo se vidi, prepoznaje se njihov izvor. To samo po sebi, po načelima autorsko-pravnima, nije dopušteno i tu bi trebao biti pristanak autora da se njihovo djelo koristi.
1: Na takav način.
2: Ondje gdje je vrag, jel, kojeg je teško odgovoriti, je šta je kad su ti podaci uneseni, jel, i koji se onda prerade na neki način i izlazi output koji nije direktno očito vezan sa nekim autorskim dijelom. Moglo bi se to pojednostavniti i reći, znate, mislim, to isto kao kod ljudske kreativnosti. Neki pjesnik je do trenutka kad je napisao pjesmu pročitao 500, 1000 poema tuđih u životu i vjerojatno mu je nešto od toga ostalo. Neki stilistički način i modeli koje je htio ili podsvjesno obradio. Je li to stroju dopušteno da na taj način čita, jer kod large language models, ne, ili LLM-a, moglo bi se reći da se uglavnom radi o čitanju, kod grafike tu sad nešto već naprednije, a još će onda biti novih izazova kada se uspostave ti takozvani world models u kojima će različiti senzorski, fizički input isto biti dostupan stroju. Jel? Dakle, mi nismo niti blizu kraju te priče i još će druge vrste podataka ulaziti unutra. I trenutni napori da se autorima omogući neki stupanj kontrole nisu osobito uspješni, recimo to tako. Dakle, postoje neki web stranice na kojoj su fotografi uspjeli zaustaviti unošenje. Da, unošenje. Međutim, da li je to u nekom drugom modelu već unutra ili nije? To je jako, jako teško praktično ostvariti. Onda sudovi su naravno dosta spori, traže da se stvari dokažu, jel? To traje onda dosta dugo, naravno onda postoje i prizivni procesi u kojima stvari mogu trajati godinama prije konačnog odgovora.
1: A modeli do tad već odlete generacije dvije?
2: Vidimo da je razvoj, modela tako brz da mislim da je praktički svaki mjesec imaš neki skok kvalitativni i teško je nekom ko se ne bavi s tim, dakle ko nije tamo na onoj strani koja to probavljuje, jel? Meni je teško zamisliti šta oni rade u tih svih mjeseci, svaki mjesec za mjesec kad poboljšavaju, šta ubacuju unutra, šta rafiniraju, kakvi su ovi čvorovi dubokog učenja, šta, da li to dolazi od manje podataka, a više nekakve logike, nemam pojma šta oni rade. Dakle, tu mi nemamo dovoljno transparentnosti, niti imamo dovoljno dubine diskursa javnoga da bi stvarno mogli nešto suvislo odlučivati i trasirati. Ja ne kažem da evropski zakonodavac ima taj problem koji mi koji smo kao individualni stručnjaci probamo stvoriti sliku o trendovima. Tamo ipak resursi i velikih zemalja i industrije su takvi da je jasnije šta se dešava, ali ja mogu potvrditi da na razini pojedinačnih pravnika koji jesu stručnjaci za umjetnu inteligenciju, ja ne vidim da je postignuto nekakvo stvarno razumijevanje koraka koji se čine u razvoju.
1: To je jedno veliko zanimljivo pitanje zapravo medija. Znači, ista je priča, samo puno se brže obraće. Znači, ljudi sve više za informacije aktualne u svijetu postavljaju pitanje chat modelima, to je chat botovima, koji zapravo se informiraju gledajući svjetske medije. Znači, oni čitaju, prelistavaju članke koje su opet radili novinari, znači što su autorska djela, i onda iz njih izvuku samo one najbitnije informacije. Sad, tu je jedan problem čisto praktične prirode, što se time smanjuju prihodi izdavačima, smanjuje se dostupan novac onima koji stvarno proizvode informacije, te postepeno se dovodi do toga da će postati neisplativo proizvoditi informacije. Ali opet pitanje je, znači, autorskih prava, ne možemo postaviti autorska prava na samu informaciju, ali znači, postoje li i može li se osmisliti model da se na neki način one koje uistinu otkrivaju i donose i predstavljaju informacije, da ih se na neki način kompenzira za to što se njihove informacije prenose čak bez atribuiranja ikakvog?
2: Da. Situacija je i tu jednako složena i pritisak je jednako velik svuda. Dakle, ta izmicanje ekonomske podloge koje se dešava je svojstveno različitim industrijama, pa tako i medijskoj. Svi od nas na te pritiske odgovaramo za sada povećanim korištenjem umjetne inteligencije, pa tako i mediji danas objavljuju ogroman broj članaka koji su zapravo kreirani putem umjetne inteligencije, a ne više putem novinara. Da li će napredak umjetne inteligencije, recimo putem World modela, gdje će moći putem senzora mašina zaključivati šta se oko nje dešava, da li će to dovesti do daljnjeg gdje neće trebati onda dopisnika imati s nekog mjesta, jel će tamo
1: drona na skup,
2: posle drona bit će
1: ljude odmah,
2: kamera bit će, ne znam, ratni dopisnici će imati senzor koji će mjeriti snagu eksplozija, pa će se znati šta bacaju i koliko su, jel, toga bazi. Dakle, promjene su potpuno nas nadrastaju. Jel? Mi imamo već problem da su tehnološki napreci tijekom 20. stoljeća Pa zapravo i tijekom 19. stoljeća, dakle od industrijske revolucije, razvoj tehnologije stalno ubrzava. Jel? I mi imamo kao ljudska vrsta problem evolucijski. Mi ne evoluiramo dovoljno brzo. I zato te pritiske doživljavamo kao stres djelomično, pa onda kao bolesti, jel? Jer nismo u mogućnosti procesirati tu razliku u okolini koja se oko nas odvija. Jel? I tu naravno onda da i pravno, odnosno pravni okvir, odnosno zakonodavac to teško prate i stalno je u zakašnjenju. Ja sam pisao jedan članak još prije 15-20 godina u kojem sam išao proučavati utjecaj tehnologije na razvoj prava, pa sam vidio da postoji gotovo jedna konstanta u prošlosti i tijekom 20, znači od 19. i tijekom 20. stoljeća, da se pravna rješenja uspostavljaju nekih 20 godina nakon pojave nove tehnologije. Nova tehnologija prvo stvara nove poslovne modele i onda oni nisu uniformni, nego se pojedini poslovni modeli, jel, natječu. Onda kad jedan postane dominantan, onda zakonodavac to percipira kao nešto što je smisleno regulirati, jel? Eventualno korigira nešto na bazi iskustava ovih drugih i onda imamo propis koji regulira prava na ljudskoj kreativnosti, govorimo o intelektualnom vlasništvu, dakle ili konkretno o autorskom pravu, jel ovdje. Tako vam se nakon izuma Lumierove filmske kamere, 20 godina nakon toga se vidi, fotokamere, pa onda nakon braće Lumière onda i kino uvrštava. I to sve traje 20 godina. To se jedva skraćivalo sve do prije nekih 25-30 godina. Recimo tamo kod Napstera je nastao jedan skok ubrzanja i zakonodavci su probali ubrzano intervenirati. Međutim...
1: Dobro, to je bila puno veća industrija zapravo, puno više novaca s druge strane koji su se požurili zaštititi svoje interese.
2: Pa uvijek je industrija, mislim, ne znam da li znate povijest zaštite softvera autorskim pravom. Softverska industrija tijekom

0: autorskim pravom. Međutim, to ugurano unutra u autorsko pravo i to na način da je autorsko pravo zauvijek izmijenjeno. Dakle, ono je, kak bi rekao, razdrmani su mu šavovi nakon toga bili. I onda, naravno, digitalija nije bila promišljana u tom trenutku, jel? I koje će sve biti posljedice. I onda smo mi stalno nailazili na nove izazove medija, da tako nazovem, digitalnog ili potke digitalne, jel? Koju nismo adekvatno promislili niti adekvatno štitili. I danas je autorsko-pravni sustav strahovito uzdrman zapravo svim tim promjenama i neki stručnjaci, među kojima sam i ja, jel, smatramo da je zapravo potrebno jedan reset prava nematerijalne imovine koji za sad se ne nazire. Naša multilateralna međunarodna situacija je katastrofalna, nema sporazuma ni o čemu, jel? Dakle, mi sada ni ne možemo, čak i da bismo htjeli stvoriti novi globalni sustav zaštite nematerijalne imovine, odnosno nematerijalne imovine na ljudskoj kreativnosti, jer imamo i nematerijalnu imovinu na podacima, mm-hmm, koja je, jel, data, koja se pojavila u međuvremenu. Ja vam mogu reći da niti ta razlika, jel, dakle, nije pravilno i dubinski promišljena. Mi vidimo da je data različita, jel, ona, to je nematerijalna imovina koja nije stvorena ljudskom kreativnošću, nego nekim drugom vrstom napora.
1: Automatiziranim procesima prikupljanja informacija.
0: Senzorima, jel, dakle, harnessing, ne, dakle, ono, prikupljanje na neki način. I pitanje je, jel, danas u kojoj mjeri je uopće, recimo, vlasnički pristup bio podesan za zaštitu podataka. I čini se da mnogi stručnjaci su već i došli do zaključka da nije podesan, jel? Kod prava intelektualnog vlasništva smo imali jednu čudnu putanju u kojoj se prvo su stručnjaci smatrali da ne bi trebalo davati previše vlasničkih elemenata i zato se govorilo o intelektualnom vlasništvu i zato je trajanje ograničeno za razliku od vlasništva. Onda su ljudi intuitivno došli do toga da su shvatili da zbog toga što je objekt vlasništva nematerijalan, ono se ponaša različito kada se međutim su instituti koji su se primjenjivali na pravni instituti iz tradicionalnog vlasništva koji su se primjenjivali na intelektualno vlasništvo su zapravo bili slični ili identični, ali su rezultati bili ponešto drugačiji zato jer je objekt vlasništva nematerijal. Tako da sve te stvari su pod industrijskim pritiskom i naglim promjenama dosta slabo usklađene i podešene. I to je još jedan od razloga zbog kojih izgleda da bi trebalo cijeli sustav pojednostavniti. To što ja govorim je i međunarodno prilično neortodoksni pristup, ali ja se sad dovoljno dugo bavim s tim da se pouzdajem u te neke svoje observacije i zaključke i moram reći da budući sam bio predsjednik jedne udruge europske koja se zove ECTA za intelektualno vlasništvo, jedne od najznačajnijih, jedna od dvije najznačajnije europske udruge za intelektualno vlasništvo i bio sam puno kao predsjednik ECTA u kontaktu i sa Europskom komisijom, dakle da strani ne zakonodavca, ali ono ko daje, stvara propise nove, i sa Europskim uredom za intelektualno vlasništvo, što je sigurno jedan čvorište znanja u Europi na najvišoj razini, jel? I mogu reći da sam zapravo sa tim neortodoksnim pristupom bio iznenađen koliko je receptivnosti bilo. I sad kad više nisam predsjednik, prije godinu i pol sam, jel, mi je završio mandat, pa gledam šta se dalje s tim dešava, jer se te stvari sporo kreću, pa vidim da nisu to pustili da ode, ali ne znaju sasvim točno šta bi. Možete, kak vi industrije

0: industriji koja mora zarađivati, mora nas sve kao društvo uzdržavati praktički, jel, mislim, jer novac konačnici od neku dolazi, a to je industrija. Jel? Dakle, kak sad njima, šta im reći? Sad ćemo resetirati, pa će vam pravila biti drugačije. U kojoj mjeri će biti drugačije? U kojoj mjeri će biti ista? Ali o tome moramo razgovarati, a to ne radimo. Jel? I dakle, moj prijedlog i taj odnos sa EUIP-om se svodio na to. Jel? Dakle, ajmo početi na jednoj institucionalnoj razini, legitimizirati taj diskurs o neadekvatnostima prava
1: sadašnjeg sustava.
0: Da, sadašnjeg sustava i vidjeti šta bismo mogli promijeniti.
1: To je ogroman problem, kao što ste rekli, znači u tome što mi se još možemo pokazati želju i možemo se dogovoriti na nekakvoj razini Europske unije, ali cijeli taj sustav mora biti globalan, čisto zbog toga što su svi podaci, sva autorska prava raspršena po cijelom svijetu.
0: Pa jedan od problema sa tim 19-stoljetnim intelektualnim vlasništvom je to što je ono na načelu teritorijalnosti zasnovano, što je zapravo drugim riječima nacionalne jurisdikcije, jel? I to se pokazuje preprekom za modernu industriju. I pravo intelektualnog vlasništva je mnogo skuplje za industriju zbog toga što je to zasnovano na teritorijalnim principima. Sad, vidite, Europska unija je zapravo mnogo radikalnija nego što ljudi to razumiju, odnosno percipiraju. Mm-hmm. Vidite, Europska unija u slučaju prava žiga i prava dizajna stvorila nadnacionalno pravo i potkopala sustav Bernske i Pariške konvencije iz 19. stoljeća, zato jer naprosto on
1: nije mogao funkcionirati.
0: Apsolutno, on nama, ne možeš imati jedinstveno tržište i teritorijalna prava intelektualnog vlasništva. I to je u nekim segmentima bilo jednostavnije, kao kod prava žiga i prava dizajna, kojima upravlja Europski ured za intelektualno vlasništvo u Alicanteu, u Španjolskoj. A sada je to postignuto i dobrim dijelom već postignuto u takozvanoj UPC konvenciji ili Unitary Patent Convention, dakle, to je jedinstveni patent Europske unije, koji je zbog različitih problema jezika, jurisdikcije, trebalo 40 godina da stupi na snagu, stupio je na snagu na dan kad smo mi, odnosno mislim da je dan prije ili poslije našeg pristupanja Europskoj uniji 2013. stupio na snagu. Onda je nastao zastoj zato jer je dio mehanizma uključivao Englesku, pa je zbog Brexita, tako da je užasno sporo to rađanje zajedničkog sustava, međutim, on doista danas sada već funkcionira. Hrvatska nije u njemu, jer to nije bio dio acquis communautaire, mi nismo to percipirali kao značajno.
1: Da,
0: Poljska nije unutra zbog nekih svojih interesa, Španjolska zbog toga nije jezik im priznat, pa su se uvrijedili i nisu pristupili i tako dalje. Onda Mađarska recimo je pristupila, ali nije ratificirala zato da podriva Europsku uniju, jel? Sad će se možda to promijeniti, pa će pristupiti. Irska će navodno sad pristupiti, koja je isto potpisala, ali nije ratificirala. Tako da taj se sustav With Pain I Was Born, kak je ime pjesme od Boška Petrovića, jazz jedne pjesme, dakle, dosta je to jedan bolni porod bio, ali evo ide sad svojim nekakvom logičnom kraju i tu Europska unija izlazi na neki način kao pobjednica koja je barem sebi stvorila te uvjete lakšeg poslovanja. Sad, naravno da naše kompanije europske na svjetskom tržištu imaju isti taj problem. I u Latinskoj Americi, koju ja dobro poznam jer mi je supruga iz Argentine, pa pratim sve što se dešava, oni nisu čak niti u međunarodnim konvencijama u kojima je olakšan jedinstvena prijava. Neću ih sad tu imenovati, duga je priča, jel to? Ali oni su taj stupanj integracije izbjegli iz dosta nekih sebičnih razloga, s tim da se to njima vratilo, jer njihova je onda ekonomija manje konkurentna, jel? I tu se sada ipak usprkos tom niskom stupnju međunarodne suradnje ostvaraju neki pomaci zadnjih 5 godina recimo, među kojima je i UPC unutar Europe, ali i pristupanje pojedinih latinoameričkih zemalja ovim ranijim konvencijama o jedinstvenim prijavama prava intelektualnog vlasništva. Mogu bi vam o tome pričati satima, ali vraćam se samo da podcrtam, stvarno je u zakašnjenju smo sa adresiranjem tih neadekvatnosti. Imamo sustav koji je kompliciran i posljedično toga skup, jer kad je nešto na međunarodnoj razini komplicirano, onda mislim sve to košta. Moraš imati zastupnika u ovoj zemlji, u onoj zemlji, jel, te takse se umnožavaju, jel, pristojbe koje se plaćaju u svakoj zemlji posebno, i onda mislim završavamo s time da patent košta 250.000 eura, jel, i mislim i iz industrije manjih zemalja nema šanse da adekvatno štite, jel, sve šta inoviraju. I slične stvari sa brendovima, i to nisu tako visoke troškovi, ali su opet 50-70 tisuća, mislim,
1: nakupi se
0: toga. Mislim 50-70 možda sve ukupno, bez da baš cijeli svijet zaštitiš, ali skoro nikome ne treba cijeli svijet, nego se ide regionalno štititi u zemljama koje su, ili samo u zemljama koje su interesantne, pa su onda ti brojevi manji, jel, ali bilo bi zgodnije da imamo nešto što je više univerzalno i da su zbog smanjene složenosti onda i cijene niže, pa dostupnija zaštita.
1: Jedan vrlo zanimljiv set pitanja zapravo za budućnost je, može li umjetna inteligencija biti autor, može li biti nositelj autorskih prava, da, i intelektualnog prava vlasništva? Jer ok, imamo neke primjere, kao već su neki AI glazbenici potpisali ugovore sa izdavačkim kućama. Ko je zapravo to nositelj? Znači osoba koja koristi taj AI za razvoj svojih pjesama, da li ona uopće može, mislim to je tek pitanje za sudove, ali pozivati se na autorska prava umjetne inteligencije koja to proizvodi za njim.
0: Da.
1: Potom, sve velike softverske kompanije počele su se koristiti zapravo alatima umjetne inteligencije za kodiranje. Ono što se prije smatralo intelektualnim vlasništvom, znači to je
0: softverski kod,
1: tako je, ako ili ćemo smatrati da umjetna inteligencija može biti autor, pa onda je to vlasništvo kompanije, ili će se jednom neko sjetiti, ako umjetna inteligencija ne može biti autor, onda je taj kod svačiji.
0: Da, autor je ime za onoga koji stvara, jel, stvaratelj. Meni se čini da umjetna inteligencija stvara sada već na jednoj razini koja je prosječno viša od ljudske. I kad, ono što smo mi spremni ljudima priznati autorsko pravo, to je već nadmašeno u prosjeku. Jel? Sad, pitanje je da li se umjetnost može uopće stvoriti putem umjetne inteligencije. Pitanje šta je umjetnost, jel? Dakle, ja obično, bio sam rock kritičar kao mlađi, pa sam si ta pitanja puno postavljao, jel? Dakle, umjetnost je zapravo jedan vid govora, jednog jezika kojim mi neke poruke kodiramo, jel?
1: I način izražaja.
0: Način izražaja kao što je govor. Dakle, smisao se izražava umjetnošću na jedan malo različitiji način, da. Dakle, da li ako umjetna inteligencija emulira taj način, da li je to umjetnost? Ili je potrebno ipak nekakav element osjećaja koje ljudi često dodaju, jel, kad stvaraju na umjetnički način? Tako da postoje brojni članci koji probaju na filozofski način odrediti da li je stvaranje umjetnosti uopće moguće. Meni se čini da je moguće to proglasiti stvarateljstvom, ali nisam siguran da mu treba dati zaštitu pravima intelektualnog vlasništva. Jedna banalna razlika, ja to studentima koji put govorim, mi dajemo ljudima prava zato jer ih ljudi traže. Umjetna inteligencija ne traži nikakva prava, samo ti za daje. Sad. Pa dobro, traži čak i da se plati. Mislim, evo, ja sam neki dan sam isprobavao Claude, to isto postalo zamorno, jer prvo ChatGPT, pa Perplexity, pa sad Claude, pa sad isprobavaš ih, onda on tamo u jednom trenutku detektira da sam ga koristio toliko i toliko sati, onda mi traži da se pretplatim. Onda se pretplatim jer sam profesionalno u tome, jel mislim? Dakle, oni stvarno uzimaju novac i taj će novac nesumnjivo biti ogroman kao što je to bilo i na internetskim društvenim platformama. Zato je pitanje redistribucije tih sredstava jedno od centralnih pitanja budućnosti. Međutim, ja osobno mislim da autorsko pravo ovakvo kakvo je danas nema snagu dovoljnu da to riješi na neki način koji bi društva stavio uravnotežio. Jel? Tako da, jedan od dijela ovog diskursa na koji ja pozivam jest i razgovor o tome kako ćemo postići ravnotežu moći baziranja na modelima sa društvenim interesima. I mislim, tu već danas imamo problem. Društveni interes jest da sadržaji budu u umjetnoj inteligenciji jer će ona biti pametnija i pouzdanija na neki način. Na ono, nadajmo se, jel? Da. Mislim kuž. I sad, treba li onda autor imati mogućnost da zabrani pristup svojem dijelu kad je društveni interes zapravo da to bude unutra? Znači, trebalo bi biti unutra, ali se ne bi smjelo koristiti na način koji onda vređa pravo. Ne? Dakle, to nismo niti to još razriješili. A kamoli kako ćemo u budućnosti, kad ta moć počne još dodatno rasti, sad je rasla zbog investicija. Postoje ljudi koji tvrde da se te investicije neće isplatiti. Jel?
1: Dakle, veliki mjehur koji će se
0: tako je, dakle, moguće. Mislim, mi to danas ne znamo, ali kad vi vidite kako funkcionira umjetna inteligencija, onda ipak izgleda da je ogromna korist, jel? I dakle, da će to vjerojatno se nastaviti koristiti i vjerojatno će se na tome zarađivati. Sad, koliko i šta će biti sa industrijom, ovom reklamnom industrijom, jel? Hoće li oni na isti način pristupiti u umjetnoj inteligenciji pa ćeš onda dobivati tamo neki istovarićete nekakve reklame koje nisi uopće ni pitao, niti te zanimaju, jel, ko što se to danas dešava. Teško je reći, ali sigurno je da opet nećemo imati vremena o tome dovoljno raspravljati, jel, zato se vraćam na ovo, mi moramo o tome stalno razgovarati, jel, i stalno to propitkivati. Ja sam gledao razvoj industrije umjetne inteligencije u Hrvatskoj, vidio sam kako je niska sklonost preispitivanju bilo čega. To je tako kao sa svakom industrijom, jel, mislim, dakle, oni probaju ostvariti prihode i profit tako da, mislim, koriste bilo šta je, ne zanima ih konzistentnost razmišljanja. Međutim, zbog dubokih promjena koje te tehnologije donose, ipak društva legitimno traže da se o tome sustavno razmišlja. I tu, zato ja mislim da je evropski pristup i pokušaj regulacije jedna vitalna funkcija. I ja sam čak na nekim savjetovanjima, susretima Hrvatske udruge za intelektualno vlasništvo problematizirao to, jer tamo je dosta atmosfera bila u korist SAD sustava, mislim, koji ja dobro poznajem, sam radio u Silicijskoj dolini i mislim, osjećam se kod doma tamo. Međutim, poznavajući te razlike, ja sam tada odgovorio, to je prije godinu i pol bilo, ja sam im rekao, gledajte šta se dešava u SAD, nije li to posljedica
1: takvog sustava
0: u kojem industrija samo vodi i razbija, jel? A Europa možda pokazuje znakove vitalnosti regulirajući, jel? Dok je tamo umrlo tkivo, metastaza, kužite, ne? Evo, tu mislim, nemam odgovor na to, ali mislim, vjerojatno je, kao što sam i ranije mislio, prije nek su se ti problemi tako izoštrili, ja sam uvijek mislio, mi moramo jedni od drugih učiti, jel? Mislim, i naravno, međutim, možda zato jer sam Evropljanin, ipak imam takav pristup da je malo razmisliti poželjno. Da, da.
1: Moram još pitati za kraj, u velikom broju industrija, znači od medija kao što smo spomenuli, pa nekakvih kreativnih ilustratora, stvaratelja, glazbenika, umjetna inteligencija se ubacila zapravo tamo gdje su ljudi nekad stjecali iskustvo. Znači nekakve početničke pozicije, unošenja vijesti, rađenja jeftinih ilustracija, skladanja jeftinih džinglova. Danas je to puno jeftinije zapravo prebaciti samo na umjetnu inteligenciju i oni koji bi na tome stjecali iskustvo, dobivali nekako vrlo bitna iskustva učenja u svojem poslu, u svojoj karijeri, danas su uskraćeni za to. Kako je stanje u pravu?
0: Pa ja bih rekao da je za sada, osim u najvećim svjetskim pravnim uredima, koji su vrlo rano krenuli i u investicije i u eksperimente, situacija tada ljudi još uvijek isprobavaju. Dakle, mislim, nije još dovelo do toga da se struktura zapošljavanja mijenja nužno. Međutim, po onom što se vidi, nema previše dvojbe da će se to dogoditi. Ja, kao i mnogi drugi seniori, doista danas dajem umjetnoj inteligenciji da mi napravi početni nacrt umjesto da to dam nekom vježbeniku. Naravno, tu isto ljudi koji nisu pravnici pokušavaju to, pa dobivaju ugovore koji su žgoljavi i smiješni zapravo, jel? Bez da razumiju da to nije standard, jel? Ali kad ti jesi pravnik, pa znaš složiti prompt, pa kad možeš ispitati rezultat, output, jel? I reći mu daj to korigiraj ovdje, daj ondje, rezultati su zapanjujuće dobri. Mislim, to je iznad razine vježbenika početnika, jel? Dakle, a doslovno je gotovo, mislim, ne znam, na Perplexityu koji je malo brži, ali možda manje bogat sa svojim outputom, je strahovito brz, to su sekunde. Kod Kloda to traje malo dulje, ali je rezultat još bolji, ne, bogatiji. U nekim situacijama vi danas kad stavite unutra prepisku koju ste dobili, jel, ja imam pro verzije pa stavljam tamo gdje mislim da se ne otkrivaju podaci, jel, dakle, kod Perplexitya sam se bio pretplatio zato jer oni tada su ti omogućavali da samo, jel, da ne ide, da se ne uči nad podacima koje ti daš.
1: Što je bitno za zaštiti
0: tajnost. To je jedna od etičkih obveza odvjetnika da zna, jel?
1: I novinara,
0: naravno. Pa zapravo i svih u ljudskim odnosima, jel? Mi moramo poštovati taj element povjerljivosti na kojem je trust, povjerenje zasnovano. Ne? I sad tu su rezultati apsolutno, mislim, zapanjujuće kvalitetni, mislim, tako da tu nemam šta tražiti više. A htio sam reći da čak kad staviš prepisku, meni je Perplexity dao preporuke kako razgovarati na sastanku iduće sa osobom, jel, koja je dala takav mail odgovor, jel, gdje odbija neki zahtjev, ne, i šta joj predložiti. Mislim, i još mi je citirao propise koje, sad, onda bi trebalo biti isto dužnost odvjetnika da ide provjeriti jesu te odredbe točne ili nisu.
1: U zakonu.
0: Međutim, se i to u odnosu na prije godinu i pol nevjerojatno poboljšalo. Mislim, tako da sad postaje pomalo gubitak vremena ići provjeravati, jer je to, mislim, postaje stvarno pouzdano. nemam pojma gdje će to završiti, ali ide strahovito brzo u promjene.
1: Umjetna inteligencija donijela je ogromnu količinu kaosa i onako narušena međunarodnom sustavu autorskih prava i intelektualnog vlasništva. Ono što je neophodno je jedan veliki reset, ali za takvu razvoj situacije bilo bi potreban veliki dogovor svih onih na koje se to odnosi, što bi značilo jedan veliki međunarodni dogovor. Poštovani gledatelji, poštovani radijski slušatelji, gledali ste još jednu epizodu podcasta Ideja.hr u znanosti i tehnologiji. Danas je s nama u emisiji gostovao odvjetnik Mladen Bukmir. Hvala vam lijepa.
0: Hvala na pozivu, uvijek mi je drago razgovarati o tome što ljudi mnogi smatraju da je složeno i ezoterično, a zapravo me se dotiče sviju.
1: Nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih.
0: Također, hvala.
1: Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, moje ime je Ivan Fischer. Pratite nas na portalu Ideje.hr, na Spotify-u i na YouTube-u. Doviđenja.
2: Ideje.hr. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Ovo je Unidu Radio.

0: сфера і чаробна кругла. Лади літер грік, камен, а я сам.
1: Dubrovački glazbenik, otpisani mator, ponovno se vraća s novim singlom, ali ovaj put u suradnji s reperom iz Sobe. Pjesma Uzemljen govori o tome kako priroda nikad ne kaže jedno, a mudrost drugo. Otpisani mator i reper iz Sobe, Uzemljen, nova je stvarna, Unidu radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari, no svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
4: Sati. Nakon posjete Kini, Trump poziva Tajvan da ne proglašava neovisnost. Održana komemoracija za žrtve Blajburga i križnog puta. Varaždin izborio Europu, Vukovar seli u niži rang.
5: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Trumpov posjet Kini završio je bez velikih sklopljenih poslova između dvije najveće svjetske ekonomije. Za to vrijeme situacija na Bliskom istoku je nepromijenjena, a Sjedinjene Države i Izrael ciljali su čelne ljude terorističkih organizacija.
6: Iako bez sklopljenih velikih poslovnih ugovora, američki predsjednik svoj posjet Kini ocijenio je uspješnim. S kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, osim o trgovini, Trump je razgovarao o situaciji s Tajvanom, kojeg Kina svojata, kojem je SAD saveznik.
7: Raspravljali smo o Tajvanu i prodaju oružja i donijet ću odluku. Mislim da je zadnje što nam treba je rat 9000 milja daleko. To nam ne treba, dobro nam ide. Bili SAD branile Tajvan da do toga dođe? Ne želim reći. To me pitao predsjednik Xi. Pitao me bili branio i rekao sam da o tome ne govorim.
6: Tajvan je poručio da je suverena i neovisna nacija, te da je prodaja američkog oružja dio sigurnosne obveze Washingtona prema otoku. Na putu za SAD Trump je komentirao i mirovne pregovore s Iranom.
7: Pogledao sam ga, jako mi se ne sviđa prva rečenica, jednostavno ga bacim. Pristali su odustati od nuklearne energije, pa ako imaju u bilo kojem obliku, ne čitam dalje. Sporazum na 20 godina je dovoljan, ali razina jamstva od njih nije. Tu ne govorimo o predaju obogaćenog urana kojeg želim dobiti i pristali su na to. Pa su odustali, ali na kraju će pristati.
6: Za to vrijeme State Department objavio je kako je produljeno primirje između Irana i Libanona za 45 dana i dogovoreno je održavanje novih razgovora o političkom rješenju. Unatoč tome Izrael je izveo nove napade na jugu Libanona za koje inzistira da nisu predmet primirja. Isto tako objavili su kako su u Gazi izveli napad na šefa oružanog krila Hamasa bez potvrde o njegovoj smrti, dok je Trump s druge strane objavio kako je SAD likvidirao zamjenika vođe Islamske države. A zbog svega navedenog, sukob na europskom tlu pao je u drugi plan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je odmazdu za jučerašnji veliki smrtonosni napad na Kijev. Zelenski je rekao da su odmazde već odobrene, te je ukazao na noćni napad na rafineriju nafte za koje vojska rekla da je izazvao velik požar u središnjem ruskom gradu Rjazanju. Za kraj dodajemo kako se nakon Trumpa u Kinu sprema ruski predsjednik Vladimir Putin, koji bi utorak i srijedu sa Šijem trebao razgovarati o načinima daljnjeg jačanja partnerstva i suradnje, objavio je Kremlj. Za Media Servis, Jura Koprek.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Na zagrebačkom groblju Mirogoj održana je komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i križnog puta. Vijenac je položilo državno izaslanstvo predvođeno predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.
8: Istječamo ljudi koji su ubijeni bez suđenja, bez prava na obranu. Ubijeni su, to je povijesna činjenica, od strane novoformiranih komunističkih vlasti. Ubijani su organizirano, sustavno, masovno i svirepo. I mi smo danas ovdje kako bi iskazali poštovanje žrtvi
4: Jandroković je ovom prilikom komentirao zabranu koju Austrijski ustavni sud provodi za komemoraciju.
8: Dakle, to je nažalost činjenica koja je rezultat određenih političkih odluka koje su se dogodile u Austriji. Radi se kroz počasni Blajburški vod koji poduzima određene aktivnosti. Isto tako hrvatska diplomacija razgovara sa austrijskim službama i sa austrijskom državom kako bi se jasno definiralo o čemu se tu radi. Jer ovo nije, ovo obilježavanje nikako nije pokušaj rehabilitacije nezavisne države Hrvatske i ustaškog režima.
5: Media servis. Vijesti.
4: Radio je medij kojem se najviše vjeruje. On je dio demokratske infrastrukture i kada se padne, on ostaje. Zaključili su sudionici panela Budućnost radija u Hrvatskoj u organizaciji Hrvatskog radija povodom jubileja i 100. obljetnice tog medija. Predstavnik udruge Hrvatskog radijskog foruma i potpredsjednik udruženja Europskih radija Luka Đurić poručio je da je radio medij koji isporučuje istinu.
9: Ja osobno mislim da radio je medij kojem ljudi najviše vjeruju zato što ima komfor. Ima komfor da ne mora donijeti breaking news u trenutku kad se nešto događa. Ima vremena to provjeriti. Na portale je svaka sekunda važna i mislim da je taj komfor tog ipak malog odmaka radio omogućuje da provjeri informaciju i nije da se radio prodaje zbog toga što je ta informacija prva objavljena. Radio je tu zato što ta vijest dođe, zato što ljudi znaju da na nju mogu računati.
5: Sport.
10: Naši Varaždina su pobjedom nad Vukovarom 2-0 otvorili 35. kolo Super Sport HNL-a. Varaždinci su ovom pobjedom izborili kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok Vukovar porazom i službeno ispada u niži rang, s obzirom da mu Osijek na poziciji više i s utakmicom manje bježi 4 boda. Prvi pogodak za Varaždince zabio je Puclin, a prednost je u zadnjim minutama Sučeve nadoknade povećao Jurić. Recimo kako su Vukovarcima poništena 2 gola zbog igranja rukom. Nadalje subota donosi 2 utakmice, a na travnjak će Gorica i Osijek te Lokomotiva i Hajduk. Osjećani su opstanak osigurali s obzirom da je Vukovar na otvaranju kola izgubio od Varaždina. Trener Osijeka Tomislav Radotić.
11: Mislim da smo u ovom barem dijelu nekakvom završnice prvenstva ostali dužni sami sebi. Ja očekujem od sebe, isto tako od svojih igrača, da ove zadnje dvije utakmice pokažemo, ipak prezentiramo malo kvalitetniji nogomet nego što bio u ove zadnje dvije utakmice. Isto tako i rezultatski da ćemo ostvariti pozitivan ishod.
10: Trener Gorice Mario Carević.
12: Agresivna momčad koja je dobro definirana u fazi napada i koja je momčad koja ne prima stvarno golove. U ne znam koliko utakmica sa novim trenerom nisu primili uopće gol, tako da ćemo morati baš biti na visokom nivou i strpljivi jednostavno da bi uzeli nešto u toj utakmici.
10: Utakmica počinje u 16 sati, a nakon njih se sastoji Lokomotiva i Hajduk. Bijeli su druga momčad prvenstva, a za Dinamom zaostaju 18 bodova 2 kola prije kraja. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
13: Moramo biti fokusirani i energični, napraviti našu stvar i otići po pobjedu, jer sam siguran da će nas htjeti pobijediti.
10: Sutra još igraju Slaven Belupo i Dinamo od 16 sati, te Istra i Rijeka od 18 sati i 45 minuta. Hrvatska rukometna reprezentacija igra drugu prijateljsku utakmicu sa Švedskom, ovoga puta na domaćem terenu u Varaždinu. Prvi prijateljski susret odigran u Krištanstadu otišao je na stranu Šveđana koji su bili bolji 34-31. Koji je recept za pobjedu u drugoj utakmici, reprezentativac Mario Šoštarić kaže.
14: Znamo da moramo malo pametniji, ne previše, hajmo reći kako bi rekli, srljati u napadu i jako obrani, jer jednostavno brzi su, kazne, jaki su, igri 1-1, imaju jako dobre obrane golmane, tako da imaju full paket.
10: Utakmica počinje u 17 sati. Za Media servis Anja Hrvatin.
5: Slušali ste vijesti Media servisa.
0: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
5: BBZ Info. Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija i sada ga možeš napraviti potpuno online. Ugovori besplatni tekući račun PBZ Mladi bez odlaska u poslovnicu. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. Uz hashtag WithPay plaćaš brzo kontaktima iz mobitela, a uz hashtag WithCash podižeš gotovinu čak i kad kad nemaš karticu pri ruci. Posjeti pbz.hr i kreni bez čekanja. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start od sada online. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: U Dubrovniku je 18, Makarskoj 16, Splitu 15, Osijeku i Rijeci 14, Šibeniku, Sisku, Slavonskom Brodu, Karlovcu, Zadru i Zagrebu je 13, Bjelovaru i Krapini 12, Varaždinu 11, a Gospiću 9 stupnjeva. U nastavku dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak. Razmjerno svježe uz temperaturu zraka unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina.

Ovo je Unidu Radio. It's like

0: אינטרסטים.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Ivan Penava izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je tretiran tijekom komemoracije na Blajburškom polju. Penava je podsjetio da je jučer bio na Blajburgu, ali da su službeni izaslanici predsjednika Sabora i vlade bili veleposlanik Hrvatske u Austriji. Dodao je da ga je takav odnos naveo na preispitivanje partnerskih odnosa unutar vladajuće koalicije.
2: Učiniti ovo je podcjenjivanje, je glupost, nešto što se ne radi. Što je u glavama predsjednika vlade i predsjednika Sabora kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika Sabora, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju? Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odbacio je tvrdnje da postoji prijepor između koalicijskih partnera.
3: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Tražite sad neki razlog da nas svađate ili što? Nema nikakvog prijepora.
0: Izrael i Libanon dogovorili su produljenje primirja i održavanje novih razgovora o političkom rješenju, objavile su Sjedinjene Države. Unatoč tomu, Izrael je izveo nove napade za koje inzistira da nisu predmet primirja. Američka strana tvrdi da će State Department održati pregovore s ciljem postizanja trajnog političkog sporazuma 2. i 3. lipnja, te da će Pentagon okupiti delegacije vojski dviju zemalja 29. svibnja. Pred nama je četvrtfinale košarkaške Premier lige. Prvo će na parket Kvarner i Zadar od 18 sati, zatim se pola sata kasnije sastaju Dubrovnik i Samobor, a od 20 sati i 30 minuta gledat ćemo Uzvrat, Dubrave i Cibone. U nedjelju u 19 sati Zabok će biti domaćin Splitu. U prvim utakmicama Zadar je bio bolji od Kvarnera, Dubrovnik od Samobora, Split od Zaboka, a Cibona od Dubrave. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka 14, Zagreb i Osijek 13, Split 12. Vrijeme pretežno oblačno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom. Prema kraju dana na Jadranu i na zapadu u unutrašnjosti postupno smanjenje na oblake, razmjerno svježe uz temperaturu zraka u unutrašnjosti većinom od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
4: Unidu radio.

0: HR, znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: Kako umjetna inteligencija zna ono što zna? Današnje generativne modele umjetne inteligencije uče se na ogromnim količinama slika, knjiga, fotografija, novinskih članaka i drugih autorskih sadržaja iza kojih stoji konkretan rad konkretnih ljudi. Hoće li i na koji način se ti ljudi ikad kompenzirati za ono što su uložili u stvaranje takvih modela umjetne inteligencije, otvoreno je pitanje. Ili će velike međunarodne kompanije koje rade na njihovom razvoju u konačnici profitirati stvarajući svoje modele na radu i trudu drugih ljudi. Čije je ono što stvara umjetna inteligencija i čije je vlasništvo ono na čemu se ona trenira, pitanja su koja će nam danas pomoći odgovoriti odvjetnik Mladen Vukmir, međunarodni stručnjak za intelektualno vlasništvo i autorsko pravo. Dobar vam dan želim.
2: Dobar dan.
1: Pozdrav svim našim gledateljima i slušateljima. Ja sam Ivan Fischer, a s nama je danas u studiju Ideja HR u znanosti i tehnologiji Mladen Vukmir. Čuli smo u uvodu, znači veliko je pitanje čije je sve to? Ko je zapravo odgovoran za vlasništvo svih tih količina informacija koje su upucane u modele generativne umjetne inteligencije?
2: Pitanje na koje nije jednostavno odgovoriti. Budući da se radi o informacijama, na informacijama nema prava intelektualnog vlasništva. Jel? Dakle, trebamo lučiti od cijele te sveukupnosti podataka koji su uneseni, one koji jesu pod intelektualnim vlasništvom, a druge koji nisu. Kad se radi o tako velikim količinama podataka kakve su ovdje, to nije jednostavno. Jel? I tu, budući da, iako danas nije sasvim jasno tko je sve posrkao tu količinu podataka i šta je sve posrkano, jel? Onda je tim teže utvrđivati. Međutim, vidimo po outputu pojedinih modela generativnih, jel, da unutra ima, naravno, i stvari koje su zaštićene.
1: Kad bi se da natjerati da praktički cijelu knjigu od riječi do riječi prenesu?
2: Pa, čak i kad se traži da stvori nešto drugo, odjednom ispadaju dijelovi koji zapravo se vidi, prepoznaje se njihov izvor. To samo po sebi, po načelima autorsko-pravnima, nije dopušteno i tu bi trebao biti pristanak autora da se njihovo djelo koristi.
1: Na takav način.
2: Ondje gdje je vrag, jel, kojeg je teško odgovoriti, je šta je kad su ti podaci uneseni, jel, i koji se onda prerade na neki način i izlazi output koji nije direktno očito vezan sa nekim autorskim dijelom. Moglo bi se to pojednostavniti i reći, znate, mislim, to isto kao kod ljudske kreativnosti. Neki pjesnik je do trenutka kad je napisao pjesmu pročitao 500, 1000 poema tuđih u životu i vjerojatno mu je nešto od toga ostalo. Neki stilistički način i modeli koje je htio ili podsvjesno obradio. Je li to stroju dopušteno da na taj način čita, jer kod large language models, ne, ili LLM-a, moglo bi se reći da se uglavnom radi o čitanju, kod grafike tu sad nešto već naprednije, a još će onda biti novih izazova kada se uspostave ti takozvani world models u kojima će različiti senzorski, fizički input isto biti dostupan stroju. Jel? Dakle, mi nismo niti blizu kraju te priče i još će druge vrste podataka ulaziti unutra. I trenutni napori da se autorima omogući neki stupanj kontrole nisu osobito uspješni, recimo to tako. Dakle, postoje neki web stranice na kojim su fotografi uspjeli zaustaviti unošenje. Da, unošenje. Međutim, da li je to u nekom drugom modelu već unutra ili nije? To je jako, jako teško praktično ostvariti. Onda sudovi su naravno dosta spori, traže da se stvari dokažu, jel? To traje onda dosta dugo, naravno onda postoje i prizivni procesi u kojima stvari mogu trajati godinama prije konačnog odgovora.
1: A modele do tad već odlete generacije dvije?
2: Vidimo da je razvoj, modela tako brz da mislim da je praktički svaki mjesec imaš neki skok kvalitativni i teško je nekom ko se ne bavi s tim, dakle ko nije tamo na onoj strani koja to probavljuje, jel? Meni je teško zamisliti šta oni rade u tih svih mjeseci, svaki mjesec za mjesec kad poboljšavaju, šta ubacuju unutra, šta rafiniraju, kakvi su ovi čvorovi dubokog učenja, šta, da li to dolazi od manje podataka, a više nekakve logike, nemam pojma šta oni rade. Dakle, tu mi nemamo dovoljno transparentnosti, niti imamo dovoljno dubine diskursa javnoga da bi stvarno mogli nešto suvislo odlučivati i trasirati. Ja ne kažem da evropski zakonodavac ima taj problem koji mi koji smo kao individualni stručnjaci probamo stvoriti sliku o trendovima. Tamo ipak resursi i velikih zemalja i industrije su takvi da je jasnije šta se dešava, ali ja mogu potvrditi da na razini pojedinačnih pravnika koji jesu stručnjaci za umjetnu inteligenciju, ja ne vidim da je postignuto nekakvo stvarno razumijevanje koraka koji se čine u razvoju.
1: To je jedno veliko zanimljivo pitanje zapravo medija. Znači, ista je priča, samo puno se brže obraće. Znači, ljudi sve više za informacije aktualne u svijetu postavljaju pitanje chat modelima, to je chat botovima, koji zapravo se informiraju gledajući svjetske medije. Znači, oni čitaju, prelistavaju članke koje su opet radili novinari, znači što su autorska djela, i onda iz njih izvuku samo one najbitnije informacije. Sad, tu je jedan problem čisto praktične prirode, što se time smanjuju prihodi izdavačima, smanjuju se dostupan novac onima koji stvarno proizvode informacije, te postepeno se dovode do toga da će postati neisplativo proizvoditi informacije. Ali opet pitanje je, znači, autorskih prava, ne možemo postaviti autorska prava na samu informaciju, ali znači, postoje li i može li se osmisliti model da se na neki način one koje uistinu otkrivaju i donose i predstavljaju informacije, da ih se na neki način kompenzira za to što se njihove informacije prenose čak bez atribuiranja ikakvog?
2: Da. Situacija je i tu jednako složena i pritisak je jednako velik svuda. Dakle, ta izmicanje ekonomske podloge koje se dešava je svojstveno različitim industrijama, pa tako i medijskoj. Svi od nas na te pritiske odgovaramo za sada povećanim korištenjem umjetne inteligencije, pa tako i mediji danas objavljuju ogroman broj članaka koji su zapravo kreirani putem umjetne inteligencije, a ne više putem novinara. Da li će napredak umjetne inteligencije, recimo putem World modela, gdje će moći putem senzora mašina zaključivati šta se oko nje dešava, da li će to dovesti do daljnje gdje neće trebati onda dopisnika imati s nekog mjesta, jel će tamo...
1: Poslije drona na skup,
2: poslije drona bit će
1: ljude odmah...
2: kamera, bit će, ne znam, ratni dopisnici će imati senzor koji će mjeriti snagu eksplozija, pa će se znati šta bacaju i koliko su, jel, toga bazi. Dakle, promjene su potpuno nas nadrastaju. Jel? Mi imamo već problem da su tehnološki napreci tijekom 20. stoljeća Pa zapravo i tijekom 19. stoljeća, dakle od industrijske revolucije, razvoj tehnologije stalno ubrzava. Jel? I mi imamo kao ljudska vrsta problem evolucijski, mi ne evoluiramo dovoljno brzo i zato te pritiske doživljavamo kao stres djelomično, pa onda kao bolesti, jel? Jer nismo u mogućnosti procesirati tu razliku u okolini koja se oko nas odvija. Jel? I tu naravno onda da i pravno, odnosno pravni okvir, odnosno zakonodavac to teško prate i stalno je u zakašnjenju. Ja sam pisao jedan članak još prije 15-20 godina u kojem sam išao proučavati utjecaj tehnologije na razvoj prava, pa sam vidio da postoji gotovo jedna konstanta u prošlosti i tijekom 20, znači od 19. i tijekom 20. stoljeća, da se pravna rješenja uspostavljaju nekih 20 godina nakon pojave nove tehnologije. Nova tehnologija prvo stvara nove poslovne modele i onda oni nisu uniformni, nego se pojedini poslovni modeli natječu. Onda kad jedan postane dominantan, onda zakonodavac to percipira kao nešto što je smisleno regulirati, jel? Eventualno korigira nešto na bazi iskustava ovih drugih i onda imamo propis koji regulira prava na ljudskoj kreativnosti, govorimo o intelektualnom vlasništvu, dakle ili konkretno o autorskom pravu, jel ovdje. Tako vam se nakon izuma Lumierove filmske kamere, 20 godina nakon toga se vidi, fotokamere, pa onda nakon braće Lumière onda i kino uvrštava. I to sve traje 20 godina. To se jedva skraćivalo sve do prije nekih 25-30 godina. Recimo tamo kod Napstera je nastao jedan skok ubrzanja i zakonodavci su probali ubrzano intervenirati. Međutim...
1: Dobro, to je bila puno veća industrija zapravo, puno više novaca s druge strane koji su se požurili zaštititi svoje interese.
2: Pa uvijek je industrija, mislim, ne znam da li znate povijest zaštite softvera autorskim pravom. Softverska industrija tijekom 60-ih računala da će imati patentnu zaštitu. Slali su na patentne zavode, međutim tamo to niko nije ispitivao, gomilale su se kutije sa kodom u hodnicima, a i zaštite nije bilo, a počeo je izvoz i trebalo je nekakva prava imati, jel? I onda industrija lobirala i dobila zaštitu autorsko-pravnu, koju su se tada stručnjaci za autorsko pravo zgražali, jer to nije nešto, to ima elemente inženjerskog razvoja, jel? I nije samo po sebi

0: medija, da tako nazovem, digitalnog ili potke digitalne, jel, koju nismo adekvatno promislili niti adekvatno štitili. I danas je autorsko-pravni sustav strahovito uzdrman zapravo svim tim promjenama i neki stručnjaci, među kojima sam i ja, jel, smatramo da je zapravo potrebno jedan reset prava nematerijalne imovine koji za sad se ne nazire. Naša multilateralna međunarodna situacija je katastrofalna, nema sporazuma ni o čemu, jel? Dakle, mi sada ni ne možemo, čak i da bismo htjeli stvoriti novi globalni sustav zaštite nematerijalne imovine, odnosno nematerijalne imovine na ljudskoj kreativnosti, jer imamo i nematerijalnu imovinu na podacima, mm-hmm, koja je, jel, data, koja se pojavila u međuvremenu. Ja vam mogu reći da niti ta razlika, jel, dakle, nije pravilno i dubinski promišljena. Mi vidimo da je data različita, jel, ona, to je nematerijalna imovina koja nije stvorena ljudskom kreativnošću, nego nekim drugom vrstom napora.
1: Automatiziranim procesima prikupljanja informacija.
0: Senzorima, jel, dakle, harnessing, ne, dakle, ono, prikupljanje na neki način. I pitanje je, jel, danas u kojoj mjeri je uopće, recimo, vlasnički pristup bio podesan za zaštitu podataka. I čini se da mnogi stručnjaci su već i došli do zaključka da nije podesan. Jel? Kod prava intelektualnog vlasništva smo imali jednu čudnu putanju u kojoj se prvo su stručnjaci smatrali da ne bi trebalo davati previše vlasničkih elemenata i zato se govorilo o intelektualnom vlasništvu i zato je trajanje ograničeno za razliku od vlasništva. Onda su ljudi intuitivno došli do toga da su shvatili da zbog toga što je objekt vlasništva nematerijalan, ono se ponaša različito kada se međutim su instituti koji su se primjenjivali na pravni instituti iz tradicionalnog vlasništva koji su se primjenjivali na intelektualno vlasništvo su zapravo bili slični ili identični, ali su rezultati bili ponešto drugačiji zato jer je objekt vlasništva nematerijalan. Tako da sve te stvari su pod industrijskim pritiskom i naglim promjenama dosta slabo usklađene i podešene. I to je još jedan od razloga zbog kojih izgleda da bi trebalo cijeli sustav pojednostavniti. To što ja govorim je i međunarodno prilično neortodoksni pristup, ali ja se sad dovoljno dugo bavim s tim da se pouzdajem u te neke svoje observacije i zaključke i moram reći da budući sam bio predsjednik jedne udruge europske koja se zove ECTA za intelektualno vlasništvo, jedne od najznačajnijih, jedna od dvije najznačajnije europske udruge za intelektualno vlasništvo i bio sam puno kao predsjednik ECTA u kontaktu i sa Europskom komisijom, dakle da strani ne zakonodavca, ali ono ko daje, stvara propise nove, i sa Europskim uredom za intelektualno vlasništvo, što je sigurno jedan čvorište znanja u Europi na najvišoj razini, jel? I mogu reći da sam zapravo sa tim neortodoksnim pristupom bio iznenađen koliko je receptivnosti bilo. I sad kad više nisam predsjednik, prije godinu i pol sam, jel, mi je završio mandat, pa gledam šta se dalje s tim dešava, jer se te stvari sporo kreću, pa vidim da nisu to pustili da ode, ali ne znaju sasvim točno šta bi. Možete, kak vi industriji koja mora zarađivati, mora nas sve kao društvo uzdržavati praktički, jel, mislim, jer novac konačnici od neku dolazi, a to je industrija. Jel? Dakle, kak sad njima, šta im reći, sad ćemo resetirati pa će vam pravila biti drugačije, u kojoj mjeri će biti drugačije, u kojoj mjeri će biti ista, ali o tome moramo razgovarati, a to ne radimo, jel? I dakle, moj je prijedlog i taj odnos

0: sa EU IPOM se svodio na to, jel? Dakle, ajmo početi na jednoj institucionalnoj razini, legitimizirati taj diskurs o neadekvatnostima prava
1: sadašnjeg sustava.
0: Da, sadašnjeg sustava i vidjeti šta bismo mogli promijeniti.
1: To je ogroman problem, kao što ste rekli, znači u tome što mi se još možemo pokazati želju i možemo se dogovoriti na nekakvoj razini Europske unije, ali cijeli taj sustav mora biti globalan, čisto zbog toga što su svi podaci, sva autorska prava raspršena po cijelom svijetu.
0: Pa jedan od problema sa tim 19-stoljetnim intelektualnim vlasništvom je to što je ono na načelu teritorijalnosti zasnovano, što je zapravo drugim riječima nacionalne jurisdikcije, jel? I to se pokazuje preprekom za modernu industriju. I pravo intelektualnog vlasništva je mnogo skuplje za industriju zbog toga što je to zasnovano na, na teritorijalnim principima. Sad, vidite, Europska unija je zapravo mnogo radikalnija nego što ljudi to razumiju, odnosno percipiraju. Mm-hmm. Vidite, Europska unija u slučaju prava žiga i prava dizajna stvorila nadnacionalno pravo i potkopala sustav Bernske i Pariške konvencije iz 19. stoljeća, zato jer naprosto on
1: nije više mogao funkcionirati.
0: Apsolutno, on nama, ne možeš imati jedinstveno tržište i teritorijalna prava intelektualnog vlasništva. I to je u nekim segmentima bilo jednostavnije, kao kod prava žiga i prava dizajna, kojima upravlja Europski ured za intelektualno vlasništvo u Alicanteu, u Španjolskoj. A sada je to postignuto i dobrim dijelom već postignuto u takozvanoj UPC konvenciji ili Unitary Patent Convention, dakle, to je jedinstveni patent Europske unije, koji je zbog različitih problema jezika, jurisdikcije, trebalo 40 godina da stupi na snagu, stupio je na snagu na dan kad smo mi, odnosno mislim da je dan prije ili poslije našeg pristupanja Europskoj uniji 2013. stupio na snagu. Onda je nastao zastoj zato jer je dio mehanizma uključivao Englesku, pa je zbog Brexita, tako da je užasno sporo to rađanje zajedničkog sustava, međutim, on doista danas sada već funkcionira. Hrvatska nije u njemu, jer to nije bio dio acquis communautaire, mi nismo to percipirali kao značajno.
1: Da,
0: Poljska nije unutra zbog nekih svojih interesa, Španjolska zbog toga nije jezik im priznat, pa su se uvrijedili i nisu pristupili i tako dalje. Onda Mađarska recimo je pristupila, ali nije ratificirala zato da podriva Europsku uniju, jel? Sad će se možda to promijeniti pa će pristupiti. Irska će navodno sad pristupiti, koja je isto potpisala, ali nije ratificirala. Tako da taj se sustav With Pain I Was Born, kak je ime pjesme od Boška Petrovića, jazz jedne pjesme, dakle, dosta je to jedan bolni porod bio, ali evo ide sad svojim nekakvom logičnom kraju i tu Europska unija izlazi na neki način kao pobjednica koja je barem sebi stvorila te uvjete lakšeg poslovanja. Sad, naravno da naše kompanije europske na svjetskom tržištu imaju isti taj problem. I u Latinskoj Americi, koju ja dobro poznam jer mi je supruga iz Argentine pa pratim sve što se dešava, oni nisu čak niti u međunarodnim konvencijama u kojima je olakšan jedinstvena prijava. Neću ih sad tu imenovati, duga je priča, jel to? Ali oni su taj stupanj integracije izbjegli iz dosta nekih sebičnih razloga, s tim da se to njima vratilo, jer njihova je onda ekonomija manje konkurentna, jel? I tu se sada ipak usprkos tom niskom stupnju međunarodne suradnje ostvaruju neki pomaci zadnjih 5 godina, recimo, među kojima je i UPC unutar Europe, ali i pristupanje pojedinih latinoameričkih zemalja ovim ranijim konvencijama o jedinstvenim prijavama prava intelektualnog vlasništva. Mogu bi vam o tome pričati satima, ali vraćam se samo da podcrtam, stvarno je u zakašnjenju smo sa adresiranjem tih neadekvatnosti. I imamo sustav koji je kompliciran i posljedično toga skup, jer kad je nešto na međunarodnoj razini komplicirano, onda mislim sve to košta. Moraš imati zastupnika u ovoj zemlji, u onoj zemlji, jel, te takse se umnožavaju, jel, pristojbe koje se plaćaju u svakoj zemlji posebno, i onda mislim završavamo s time da patent košta 250.000 eura, jel, i mislim i iz industrije manjih zemalja nema šanse da adekvatno štite, jel, sve šta inoviraju. I slične stvari sa brendovima, i to nisu tako visoke troškovi, ali su opet 50-70 tisuća, mislim,
1: nakupi se
0: toga. Mislim 50-70, možda sve ukupno, bez da baš cijeli svijet zaštitiš, ali skoro nikome ne treba cijeli svijet, nego se ide regionalno štititi u zemljama koje su, ili samo u zemljama koje su interesantne, pa su onda ti brojevi manji, jel, ali bilo bi zgodnije da imamo nešto što je više univerzalno i da su zbog smanjene složenosti onda i cijene niže, pa dostupnija zaštita.
1: Jedan vrlo zanimljiv set pitanja zapravo za budućnost je, može li umjetna inteligencija biti autor, može li biti nositelj autorskih prava, da, i intelektualnog prava vlasništva? Jer, ok, imamo neke primjere, kao već su neki AI glazbenici potpisali ugovore sa izdavačkim kućama. Ko je zapravo to nositelj? Znači, osoba koja koristi taj AI za razvoj svojih pjesama, da li ona uopće može, mislim, to je tek pitanje za sudove, ali pozivati se na autorska prava umjetne inteligencije koja to proizvodi za njim.
0: Da.
1: Potom, sve velike softverske kompanije počele su se koristiti zapravo alatima umjetne inteligencije za kodiranje. Ono što se prije smatralo intelektualnim vlasništvom, znači to
0: je softverski kod,
1: tako je, ako, ili ćemo smatrati da umjetna inteligencija može biti autor, pa onda je to vlasništvo kompanije, ili će se jednom neko sjetiti, ako umjetna inteligencija ne može biti autor, onda je taj kod svačiji.
0: Da, autor je ime za onoga koji stvara, jel, stvaratelj. Meni se čini da umjetna inteligencija stvara sada već na jednoj razini koja je prosječno viša od ljudske. I kad, ono što smo mi spremni ljudima priznati autorsko pravo, to je već nadmašeno u prosjeku. Jel? Sad, pitanje je da li se umjetnost može uopće stvoriti putem umjetne inteligencije. Pitanje šta je umjetnost, jel? Dakle, ja obično, bio sam rock kritičar kao mlađi, pa sam si ta pitanja puno postavljao, jel? Dakle, umjetnost je zapravo jedan vid govora, jednog jezika kojim mi neke poruke kodiramo, jel?
1: I način izražaja.
0: Način izražaja kao što je govor. Dakle, smisao se izražava umjetnošću na jedan malo različitiji način, da. Dakle, da li, ako umjetna inteligencija emulira taj način, da li je to umjetnost? Ili je potrebno ipak nekakav element osjećaja koje ljudi često dodaju, jel, kad stvaraju na umjetnički način? Tako da postoje brojni članci koji probaju na filozofski način odrediti da li je stvaranje umjetnosti uopće moguće. Meni se čini da je moguće to proglasiti stvarateljstvom, ali nisam siguran da mu treba dati zaštitu pravima intelektualnog vlasništva. Jedna banalna razlika, ja to studentima koji podgovorim, mi dajemo ljudima prava zato jer ih ljudi traže. Umjetna inteligencija ne traži nikakva prava, samo ti daje. Pa dobro, traži čak i da se plati. Mislim, evo, ja sam neki dan sam isprobavao Claude, to isto postalo zamorno, jer prvo ChatGPT, pa Perplexity, pa sad Claude, pa sad isprobavaš ih, onda on tamo u jednom trenutku detektira da sam ga koristio toliko i toliko sati, onda mi traži da se pretplatim. Onda se pretplatim jer sam profesionalno u tome, jel, mislim. Dakle, oni stvarno uzimaju novac i taj će novac nesumnjivo biti ogroman, kao što je to bilo i na internetskim društvenim platformama. Zato je pitanje redistribucije tog tih sredstava jedno od centralnih pitanja budućnosti. Međutim, ja osobno mislim da autorsko pravo ovakvo kakvo je danas ne može, nema snagu dovoljnu da to, da to riješi na neki način koji bi društva stavio uravnotežio. Jel? Tako da, jedan od dijela ovog diskursa na koji ja pozivam jest i razgovor o tome kako ćemo postići ravnotežu moći baziranja na modelima sa društvenim interesima. I mislim, tu već danas imamo problem. Društveni interes jest da sadržaji budu u umjetnoj inteligenciji, jer će ona biti pametnija i pouzdanija na neki način. Na ono, nadajmo se, jel? Da. Mislim kuž. I sad, treba li onda autor imat mogućnost da zabrani pristup svojem dijelu, kad je društveni interes zapravo da to bude unutra? Znači, trebalo bi biti unutra, ali se ne bi smjelo koristiti na način koji onda vređa pravo. Ne? Dakle, to nismo niti to još razriješili. A kamoli kako ćemo u budućnosti, kad ta moć počne još dodatno rasti, sad je rasla zbog investicija. Postoje ljudi koji tvrde da se te investicije neće isplatiti. Jel?
1: Da je to veliki mjehur koji će se
0: tako je, dakle, moguće. Mislim, mi to danas ne znamo, ali kad vi vidite kako funkcionira umjetna inteligencija, onda ipak izgleda da je ogromna korist, jel? I dakle, da će to vjerojatno se nastaviti koristiti i vjerojatno će se na tome zarađivati. Sad, koliko i šta će biti sa industrijom, ovom reklamnom industrijom, jel? Hoće li oni na isti način pristupiti u umjetnoj inteligenciji, pa ćeš onda dobivati tamo neki istovari ćete nekakve reklame koje nisi uopće ni pitao, niti te zanimaju, jel, ko što se to danas dešava. Teško je reći, ali sigurno je da opet nećemo imati vremena o tome dovoljno raspravljati, jel, zato se vraćam na ovo, mi moramo o tome stalno razgovarati, jel, i stalno to propitkivati. Ja sam gledao razvoj industrije umjetne inteligencije u Hrvatskoj, vidio sam kako je niska sklonost preispitivanju bilo čega. To je tako kao sa svakom industrijom, jel, mislim, dakle, oni probaju ostvariti prihode i profit tako da, mislim, koriste bilo šta je, ne zanima ih konzistentnost razmišljanja. Međutim, zbog dubokih promjena koje te tehnologije donose, ipak društva legitimno traže da se o tome sustavno razmišlja. I tu, zato ja mislim da je evropski pristup i pokušaj regulacije jedna vitalna funkcija. I ja sam čak na nekim savjetovanjima, susretima Hrvatske udruge za intelektualno vlasništvo problematizirao to, jer tamo je dosta atmosfera bila u korist SAD sustava, mislim, koji ja dobro poznajem, sam radio u Silicijskoj dolini i mislim, osjećam se kod doma tamo. Međutim, poznavajući te razlike, ja sam tada odgovorio, to je prije godinu i pol bilo, ja sam im rekao, gledajte šta se dešava u SAD, nije li to posljedica
1: takvog sustava
0: u kojem industrija samo vodi i razbija, jel? A Europa možda pokazuje znakove vitalnosti regulirajući, jel? Dok je tamo umrlo tkivo, metastaza, kužite, ne? Evo, tu mislim, nemam odgovor na to, ali mislim, vjerojatno je, kao što sam i ranije mislio, prije nek su se ti problemi tako izoštrili, ja sam uvijek mislio, mi moramo jedni od drugih učiti, jel? Mislim, i naravno, međutim, možda zato jer sam Evropljanin, ipak imam takav pristup da je malo razmisliti poželjno. Da.
1: Moramo još pitati za kraj. U velikom broju industrija, znači od medija, kao što smo spomenuli, pa nekakvih kreativnih ilustratora, stvaratelja glazbenika. Umjetna inteligencija se ubacila zapravo tamo gdje su ljudi nekad stjecali iskustvo. Znači, nekakve početničke pozicije, unošenja vijesti, rađenja jeftinih ilustracija, skladanja jeftinih džinglova. Danas je to puno jeftinije zapravo prebaciti samo na umjetnu inteligenciju i oni koji bi na tome stjecali iskustvo dobivali nekakva vrlo bitna iskustva učenja u svojem poslu, u svojoj karijeri, danas su uskraćeni za to. Kakvo je stanje u pravu?
0: Pa ja bih rekao da je za sada, osim u najvećim svjetskim pravnim uredima, koji su vrlo rano krenuli i u investicije i u eksperimente, situacija tada ljudi još uvijek isprobavaju. Dakle, mislim, nije još dovelo do toga da se struktura zapošljavanja mijenja nužno. Međutim, po onom što se vidi, nema previše dvojbe da će se to dogoditi. Ja, kao i mnogi drugi seniori, doista danas dajem umjetnoj inteligenciji da mi napravi početni nacrt umjesto da to dam nekom vježbeniku. Naravno, tu isto ljudi koji nisu pravnici pokušavaju to, pa dobivaju ugovore koji su žgoljavi i smiješni zapravo, jel? Bez da razumiju da to nije standard. Jel? Ali kad ti jesi pravnik, pa znaš složiti prompt, pa kad možeš ispitati rezultat, output, jel? I reći mu daj to korigiraj ovdje, daj ondje, rezultati su zapanjujuće dobri. Mislim, to je iznad razine vježbenika početnika, jel? Dakle, a doslovno je gotovo, mislim, ne znam, na Perplexityu koji je malo brži, ali možda manje bogat sa svojim outputom, je strahovito brz, to su sekunde. Kod Claude-a to traje malo dulje, ali je rezultat još bolji, ne, bogatiji. U nekim situacijama vi danas kad stavite unutra prepisku koju ste dobili, jel, ja imam pro verzije pa stavljam tamo gdje mislim da se ne otkrivaju podaci. Jel? Dakle, kod Perplexitya sam se bio pretplatio zato jer oni tada su ti omogućavali da samo, jel, da ne ide, da se ne uči nad podacima koje ti daš.
1: Što je bitno za zaštiti
0: tajnost. To je jedna od etičkih obveza odvjetnika da zna, jel?
1: I novinara,
0: naravno. Pa zapravo i svih u ljudskim odnosima, jel, mi moramo poštovati taj element povjerljivosti na kojem je trust, povjerenje zasnovano. Ne? I sad tu su rezultati apsolutno, mislim, zapanjujuće kvalitetni, mislim, tako da tu nemam šta tražiti više. A htio sam reći da čak kad staviš prepisku, meni je Perplexity dao preporuke kako razgovarati na sastanku iduće sa osobom, jel, koja je dala takav mail odgovor, jel, gdje odbija neki zahtjev, ne, i šta joj predložiti. Mislim, i još mi je citirala propise koje... Sad, onda bi trebalo biti isto dužnost odvjetnika da ide provjeriti jesu te odredbe točne ili nisu.
1: Stoji u zakonu.
0: Međutim, se i to u odnosu na prije godinu i pol nevjerojatno poboljšalo. Mislim, tako da sad postaje pomalo gubitak vremena ići provjeravati, jer je to, mislim, postaje stvarno pouzdano. Nemam pojma gdje će to završiti, ali ide strahovito brzo u promjene.
1: Umjetna inteligencija donijela je ogromnu količinu kaosa i onako narušena međunarodnom sustavu autorskih prava i intelektualnog vlasništva. Ono što je neophodno je jedan veliki reset, ali za takvu razvoj situacije bilo bi potreban veliki dogovor svih onih na koje se to odnosi, što bi značilo jedan veliki međunarodni dogovor. Poštovani gledatelji, poštovani radijski slušatelji, gledali ste još jednu epizodu podcasta Ideja.hr u znanosti i tehnologiji. Danas je s nama u emisiji gostovao odvjetnik Mladen Bukmir. Hvala vam lijepa.
0: Hvala na pozivu, uvijek mi je drago razgovarati o tome što ljudi mnogi smatraju da je složeno i ezoterično, a zapravo ne se dotiče sviju.
1: Nadam se da ćemo se ponovno družiti u nekoj od budućih.
0: Također, hvala.
1: Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, moje ime je Ivan Fischer. Pratite nas na portalu Ideje.hr, na Spotify-u i na YouTube-u. Doviđenja.
2: Ideje.hr. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Uidu radio.

Najdugovječnija rock grupa The Rolling Stones objavila je In The Stars, najavni singl novog studijskog albuma Foreign Tongues, koji bi trebao izaći 10. srpnja. U videospotu su uz pojedine kadrove iz studija prikazani i stihovi pjesme prevedeni na nekoliko jezika. In The Stars benda The Rolling Stones nova je stvar u eteru Unidu Radija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
3: Ja sam Prostijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
4: Na Mirogoju je održana komemoracija za žrtve blajburgske tragedije i križnog puta. Avion sletio s piste u zračnoj luci Split, nema ozlijeđenih. Izrael i Libanon produljili primirje, Putin sljedeći tjedan u Kini. Započeo prijateljski susret Hrvatske i Švedske u rukometu, nastavlja se pretposljednje kolo HNL-a.
2: Plus Media Servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Na zagrebačkom groblju Mirogoj održana je komemoracija za žrtve blajburgske tragedije i križnog puta. Vijenac je položilo državno izaslanstvo predvođeno predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem, koji je komentirao zabranu koju Austrijski ustavni sud provodi za komemoraciju.
5: Dakle, to je nažalost činjenica koja je rezultat određenih političkih odluka koje su se dogodile u Austriji. Hrvatska diplomacija razgovara sa austrijskim službama i sa austrijskom državom kako bi se jasno definiralo o čemu se tu radi. Jer ovo nije, nikako nije pokušaj rehabilitacije nezavisne države Hrvatske i ustaškog režima.
4: Povodom komemoracije ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poslao je osudu svih nasilnih režima.
6: Te stranice hrvatske povijesti desetljećima nisu smjele biti tema i javnih govora, ali i slobodnog istraživanja. Zato je važno da demokratska Hrvatska njeguje kulturu sjećanja, da jasno osudi sve totalitarizme i to bez revitalizacije i bez podjela.
4: Ivan Penava izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je tretiran tijekom komemoracije na Blajburškom polju.
7: Učiniti ovo je podcjenjivanje. Je glupost, nešto što se ne radi, što je u glavama predsjednika vlade i predsjednika sabora kada uz njihovu spoznaju nazočnosti potpredsjednika sabora, glavnog koalicijskog partnera, da ga ovako izignoriraju. Da sam znao da će doživjeti ovakav tretman, možda bi sasvim drugačije postupili na glasanju koje je bilo netom prije toga.
4: Predsjednik sabora Gordan Jandroković odbacio je tvrdnje da postoji prijepor između koalicijskih partnera.
5: Moj izaslanik svake godine, izaslanik predsjednika vlade, jest veleposlanik Republike Hrvatske u Austriji, dakle ništa se novo nije dogodilo niti promijenilo. Tražite sad neki razlog da nas svađate ili što? Nema nikakvog prijepora.
4: A prijepora ima oko izglasavanja. Troje sudaca Ustavnog suda, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ustvrdio je kako je za zastoj odgovoran premijer Andrej Plenković, koji je kontaminirao proces javnim iznošenjem imena mogućih kandidata.
8: Istina je samo jedna. On je istrčavanjem i spominjanjem tri imena i nije došlo do razgovora tamo gdje se treba razgovarati, to je Hrvatski sabor, i upropastio je to troje ljudi. Upropastio ih je politički, upropastio ih je kao kandidate. Dakle, to se ne radi. I naravno da će spinat cijelo vrijeme.
2: Media Servis, vijesti plus.
4: U zračnoj luci Split dogodio se incident u kojem je avion Croatia Airlinesa pri poljetanju izletio s piste. Avion se zaustavio na travnatoj površini pokraj uzletno-sletne staze. Splitska zračna luka potvrdila je da se sve dogodilo oko 13.30 na letu za Frankfurt. Zrakoplov Airbus A220 je tijekom zatrčavanja iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini, navode u izjavi. U tom trenutku u zrakoplovu je bilo 132 putnika i 5 članova posade. Svi su nakon toga sigurno iskrcani, a tehničke službe uklonile su zrakoplov s piste. Svi putnici i članovi posade dobro su, te nitko nije ozlijeđen, potvrdili su iz kompanije te najavili istragu.
9: Media servis Vijesti plus.
4: Izrael i Libanon produžili su primirje. Događa se to nakon Trumpova posjeta Kini, koji je završio bez velikih sklopljenih poslova između dvije najveće svjetske ekonomije, a svoj posjet Pekingu najavio je i prvi čovjek Rusije.
10: State Department objavio je kako je produljeno primirje između Izraela i Libanona za 45 dana i dogovoreno je održavanje novih razgovora o političkom rješenju. Unatoč tome, Izrael je izveo nove napade na jugu Libanona za koje inzistira da nisu predmet primirja. Isto tako, objavili su kako su u Gazi ubili šefa oružanog krila Hamasa, dok je palestinska strana navela da je u napadu ozlijeđeno više od 50 civila, dok ih je najmanje 7 poginulo, među kojima i dijete. Trump je pak na svojoj društvenoj mreži X objavio kako je SAD likvidirao zamjenika vođe Islamske države, dok je o pregovorima s Iranom rekao:
11: "Pogledao sam ga, jako mi se ne sviđa prva rečenica, jednostavno ga bacim. Pristali su odustati od nuklearne energije, pa ako imaju bilo kojem obliku, ne čitam dalje. Sporazum na 20 godina je dovoljan, ali razina jamstva od njih nije. Tu ne govorimo o predaju obogaćenog urana kojeg želim dobiti i pristali su na to. Pa su odustali, ali na kraju će pristati."
10: Rekao je to Trump na letu iz Kine, otkuda se vraća bez velikih sklopljenih poslovnih ugovora. Ipak Trump svoj posjet Kini ocjenjuje uspješnim, a s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, osim o trgovini i Iranu, razgovarao je o situaciji s Tajvanom, kojeg Kina svojata, kojemu je SAD saveznik.
11: "Raspravljali smo o Tajvanu i prodaju oružja i donijeću odluku. Mislim da je zadnje što nam treba je rat 9000 milja daleko. To nam ne treba, dobro nam ide. Bili SAD branile Tajvan da do toga dođe? Ne želim reći. To me pitao predsjednik Xi. Pitao me bili branio i rekao sam da o tome ne govorim."
10: Tajvan je poručio da je suverena i neovisna nacija, te da je prodaja američkog oružja dio sigurnosne obveze Washingtona prema otoku. A nakon Trumpa u Kinu bi sljedeći tjedan trebao doći i ruski predsjednik Vladimir Putin, objavio je Kremlj. Sastanci sa Šijem trebali bi se održati utorak i srijedu s ciljem daljnjeg jačanja sveobuhvatnog partnerstva i strateške suradnje između dvije države, objavila je Moskva. Putin traži način za financiranje svog vojnog stroja koji ne daje željene rezultate na ukrajinskom bojištu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je pak odmazdu za jučerašnji veliki smrtonosni napad na Kijev. Pogodila je Ukrajina tako rafineriju nafte i kemijsku tvornicu. A nakon što su u najnovijoj razmjeni između Kijeva i Moskve 205 ukrajinskih ratnih zarobljenika vratilo iz ruskog zatočeništva, Ukrajinski koordinacijski stožer za postupanje s ratnim zarobljenicima objavio je kako su 528 tijela vojnika vraćenih u Kijev zapravo tijela ruskih vojnika. Navode kako će tijela vratiti Rusi, koja to radi kako bi izbjegla plaćanje odštete ruskim obiteljima. Za Media Servis, Jura Koprek.
9: Media Servis, Vijesti plus.
4: Radio je medij kojem se najviše vjeruje, on je dio demokratske infrastrukture i kada sve padne, on ostaje, zaključili su sudionici panela Budućnost radija u Hrvatskoj u organizaciji Hrvatskog radija povodom jubileja i 100. obljetnice tog medija u Lijepoj našoj.
11: "Obilježili smo 100. godinu radija u Hrvatskoj. Davne 1926. s Markova trga u eter su pušteni prvi radijski signali, čime započelo emitiranje Radija Zagreb. 100 godina kasnije, radio je i dalje tu, preživio je sve nedaće i crne prognoze. Jubilej je, između ostalog, obilježen panelom na kojem je ministrica kulture i medija, Nina Obuljen-Koržinek, poručila da vjeruje da će potreba građana za načinom komunikacije koju prenose tradicionalni mediji osigurati opstanak radija."
12: "Mislim da i ovi podaci koji su izneseni o tim nekim izbjegavanjima medija i tako da će nas to vraćati možda onom tipu interakcije i komunikacije koji je postojao kad su mediji nastajali, a onda će se mediji tome u današnjem tehnološkom kontekstu prilagođavati. Ukratko, da nisam optimist i da ne vjerujem da je budućnost tu, sigurno ne bi bila na ovoj dužnosti, ne bi radila taj posao.
11: Predstavnik Udruge Hrvatskog radijskog foruma i potpredsjednik Udruženja europskih radija Luka Đurić poručio je da je radio medij koji isporučuje istinu.
13: Ja osobno mislim da radio je medij kojem ljudi najviše vjeruju zato što ima komfor. Ima komfor da ne mora donijeti breaking news u trenutku kad se nešto događa, ima vremena to provjeriti. Na portale je svaka sekunda važna i mislim da je taj komfor tog ipak malog odmaka radio omogućuje da provjeri informaciju i nije da se radio prodaje zbog toga što je ta informacija prva objavljena. Radio je tu zato što ta vijest dođe, zato što ljudi znaju da na nju mogu računati.
11: Radio je već 100 godina dvosmjeran medij, zato je uspješan i zato će imati bogatu budućnost, poručio je.
13: Pa mislim da, ja sam optimist po vokaciji, ali mislim da imamo dobre karte na stolu, jer što se događaju situacije poput blackouta na Apeninskom poluotoku do potresa u Hrvatskoj, koji su isto tako pomogli da na neki način dočaramo šta znači sjediti u autu, grijat se i slušati informacije, jer je to jedini kanal dok je oko tebe snijeg, kiša i ruševine. Živimo u takvim geopolitičkim trenucima kada zaista pitanje istine nije samo pitanje medija, nego je pitanje sigurnosti. Jel?
11: Predstavnik Europske radiodifuzijske unije i direktor Radija Slovenija Mirko Štular.
14: Kad sve padne, radio još uvijek ostaje zbog i tehnologije, a nije samo taj aspekt važan. Važno je i pouzdanje, znači kredibilnost sadržaja koji radio tada mora i može pružati javnosti.
11: Svim slušateljima, kolegama i prijateljima radija čestitamo prvih 100 godina radija. Za Medija Servis, Rino Jurić.
9: Medija Servis, vijesti plus.
4: Održana je završnica projekta Škola budućnosti, u sklopu koje se u Zagrebu organizirala tehnološka konferencija Innovation Day 2026. Više je za Medija Servis doznao Rino Jurić.
11: Projekt je usmjeren na razvoj digitalnih vještina učenika i učitelja, te na približavanje tehnologije svakodnevnom životu i izazovima modernog društva, a konferencija je stavila naglasak na primjenu umjetne inteligencije u obrazovanju. Više o ciljevima i važnosti samog projekta rekao je jedan od organizatora, Marin Trošelj.
15: Tehnološkim vještinama, kako razvijati robote, kako razvijati rješenja trenirana na umjetnoj inteligenciji, kako razvijati igrice, ali isto tako ih učimo onim soft skillovima, kao što su kritičko mišljenje, ravnopravnost spolova, kako brinuti o mentalnom zdravlju. I djeca zapravo su kroz cijelu školsku godinu radili fantastične projekte koje su danas došli prezentirati. Napunili smo kampus sa teh tvrtkama, fakultetima, startupima da zapravo pokažu isto školama kako super stvari se razvijaju u Hrvatskoj i da zapravo djeca ne moraju ići van da bi radili na fantastičnim projektima.
11: Predstavnik suorganizatora Marin Bezić istaknuje važnost umjetne inteligencije te potrebu da se obrazovni sustav prilagodi njezinoj primjeni.
16: Umjetna inteligencija je danas nešto što postaje neophodno. Ono što ne očekujemo je da će mladi ljudi doći sa nekim naprednim znanjem umjetne inteligencije. Ono što nam je bitno, da imaju volju, da su otvoreni, da su kreativni i da žele naučiti. Mislim da ono što je danas poruka koju trebamo poslati je da umjetna inteligencija je nešto što će biti neophodno u budućnosti, da ljudi mogu lakše, brže raditi svoj posao, i izazov je kako sada školu prilagoditi tome da umjetna inteligencija se počne koristiti na jedan pametan način.
9: Intervju Medija Servisa.
4: Slep tužbe protiv novinara, ubojstvo šefa krim policije u Zagorju, afere u sportskim savezima te humanitarni događaji bile su neke od tema o kojima smo ovoga tjedna razgovarali s našim sugovornicima koje smo ugostili u intervjuima Medija Servisa.
17: Novi tjedan intervjua na Medija Servisu započeli smo razgovorom o novinarskoj profesiji i njenim izazovima s naglaskom na slep tužbe koje moćnici koriste kako bi ušutkali novinare. Anti-slep zakon u Saboru je prošao prvo čitanje, a pročelnica odjela za medije Matice Hrvatske i članica Vijeća za medije Jasna Vaniček-Fila je rekla da će taj zakon omogućiti.
18: Da suci imaju mogućnosti, trebaju takve tužbe prepoznati u ranoj fazi. Osim toga, postupovna jamstva podrazumijevaju isto tako kazne za te zlonamjerne tužitelje do 20.000 evra za pravnu osobu, do 5.000 evra za privatnu osobu. Pravosudna akademija će biti jedinstvena kontaktna točka gdje će se moći dobiti i pravna pomoć.
17: prošlog je vikenda građane potreslo ubojstvo šefa krim policije u Zagorju koje se dogodilo u jutarnjim satima u kafiću jednog trgovačkog centra. Ubojica je više puta prijavljivan i kazneno i prekršajno. Tko je zakazao, pitali smo predsjednika sindikata policije Hrvatske Dubravka Jagića.
19: Po meni je došlo tu do problema sa određenim institucijama koje nisu odradile svoj posao kako treba. Dakle, tu mi ne govorimo o ministarstvu unutarnjih poslova, MUP je odradio svoje što je trebao, podnio je prijave nadležnim tijelima, međutim smatram da je tu zakazalo vjerojatno socijalne službe, prvenstveno socijalne službe, pa onda i neke ostale službe.
17: O utemeljenju kršćanske televizije, svjedočanstvima i putu u vjeri, o kojima je i pisala u svojoj autobiografskoj knjizi Evo me, govorila je utemeljiteljica i direktorica Laudato TV-a Ksenija Abramović. O tome što ju je motiviralo na pisanje knjige je rekla:
20: u jednom trenutku sam jednostavno osjetila da ta priča mora biti podijeljena i da nije samo moja i da ju trebam podijeliti s drugima. Na poticaj mnogih koji su slušali moja svjedočanstva i rekli mi, gospođo Ksenija, ovo treba biti zapisano i evo me.
17: 17. svibnja kreće novo izdanje humanitarnog ultramaratona Mosa Bavlju. Tim povodom nam je u studio Medija servisa stigao organizator utrke i glumac Marko Cindrić. Ove godine trči se za udrugu Kolibrić i udrugu Krijesnica.
21: U udruzi Krijesnica trčimo za onkogenetske terapije, specijalizirane terapije, terapije koje koštaju nevjerojatnu količinu novaca kada se istrpe ove klasične metode pretraga i liječenja kod djece s malignim bolestima. Govorimo znači o terapijama koje nisu na listi HZZO i neke od njih uopće nisu dostupne u Hrvatskoj, tako da to zapravo košta nevjerojatno puno i zato smo to i pokrenuli za njih, da jednostavno i zajednica vidi i osjeti ne samo to koliko to košta, nego da i zapravo osjete što to znači imati dijete i biti dijete zapravo koje prolazi kroz takvu životnu situaciju.
17: U intervju tjedna Medija servisa gostovao je liječnik i znanstvenik Dragan Primorac, nedavno izabran za predsjednika Hrvatskog tekvando saveza, ali i za člana Vijeća Europske tekvando unije. Stoga smo ga pitali za komentar na afere u hrvatskim sportskim savezima.
22: Naravno da je to tragično za hrvatski sport. Vi imate svega nekoliko, ja bih rekao, onih istinskih vrijednosti koje Hrvatskoj daju snagu pored onoga što neizmjerno voli, to je znanost. Vi imate sport koji je vjerojatno najprepoznatljiviji

0: defanzivac Mario Šoštarić.
1: Ja mislim da smo odigrali jako pametnu utakmicu, jako dobro kontrolirano. Ajmo reći, nismo previše žurili, nismo previše tehničkih grešaka napravili, mada na kraju tih par koje smo napravili, te greške su nas koštale možda i pobjede, jer Švedska je jednostavna reprezentacija koja kazni svaku tvoju grešku.
0: Vratar Matej Mandić ranije je izrazio zadovoljstvo što na ovim susretima priliku dobivaju mladi igrači.
2: Drago mi je što su eto u ovoj prošloj utakmici neki dečki postigli svoje prve pogotke, tako da evo, ja se jako sretan zbog nje, ja već cijela ekipa je nadam se da će u budućnosti ih što više postizati i da će biti što duže s nama.
0: Predposljednje kolo domaćeg prvenstva su pobjedom otvorili nogometaši Varaždina koji su svladali Vukovar 2-0. Prvi pogodak za Varaždince zabio je Puclin, a prednost je u zadnjim minutama Sučeve nadoknade povećao Jurić. Recimo kako su Vukovarcima poništena dva gola zbog igranja rukom. Varaždin je ovom pobjedom izborio kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok Vukovar porazom i službeno ispada u niži rang. U nastavku kola nogometaši Hajduka od 18 sati i 15 minuta gostuju kod Lokomotive. Bijeli su druga momčad prvenstva, a za prvim Dinamom zaostaju 18 bodova dva kola prije kraja. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: Moramo biti fokusirani i energični, napraviti našu stvar i otići po pobjedu, jer sam siguran da će nas htjeti pobijediti.
0: Sutra se igraju još dvije utakmice. Nakon osvajanja 18. Rabuzinovog sunca i dvostruke krune, nogometaši Dinama odlaze na gostovanje kod Slaven Belupa. Pretposljednje je to kolo, a modri bi slavljem došli do 27. pobjede sezone, čime bi na vrhu tablice imali velikih 85 bodova. Trener Dinama Mario Kovačević o protivniku.
4: Slušamo dobru ekipu, nekima smo dali da se odmore, koji su igrali više, ali opet gledamo normalno, mi smo Dinamo, želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, tako ćemo se postaviti za zadnje dvije.
0: Pričao je i o kadru za susret s Koprivničanima.
4: Mišić, Scott, McKenna, Zajec neće konkurirati, ali smo im slobodno se odmore, vidjet ćemo za zadnju utakmicu kako će biti. Ostali su u konkurenciji, dat ćemo priliku uglavnom onima koji su dosta manje igrali. Da kod njih postoji taj motiv da pokažu da su dio nas i da žele ostati tu u Dinamu.
0: Trener Slaven Belupa, Mario Gregorina.
5: Kogod da igra s njihove strane, to su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati, energija nema razloga da ne bude onako kako je bila protiv Gorice, iako spojimo te dvije stvari, ja mislim da ćemo biti konkurentni u ovu utakmicu isto.
0: Utakmica počinje sutra u 16 sati, a nakon njih od 18 sati i 45 minuta Istra dočekuje Rijeku u derbiju de la Učka. Riječani su kvalifikacije za konferencijsku ligu već osigurali, a pobjedom bi se vratili na treće mjesto tablice preskočivši Varaždin koji ima dva boda više. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
6: Uspjeli smo izboriti Europu, što je bio glavni cilj kada sam došao ovdje. Predsjednik mi je dao listu što trebam napraviti. Prva najbitnija stvar bila je pobijediti Hajduk, to mi je rekao predsjednik, ali i građani Rijeke.
0: Istra je i ove sezone ostala bez Europe, s obzirom da za trećim Varaždinom i četvrtom Rijekom zaostaje 9, odnosno 7 bodova. Trener Istre Krešimir Režić.
7: Uvijek jednom reći malo posebnija utakmica za nas, to su naši susjedi, zanimljive utakmice kroz polje su uvijek bile, gledamo onako malo više samo sebe i da u što boljem svijetu završimo sezonu.
0: Hrvatski atletičar Marino Bloudek završio je na 9. mjestu u utrci na 800 metara na mitingu Atletske dijamantne lige u Šangaju. Bloudek je svoju dionicu istrčao za 1 minutu 45 sekundi i 2 stotinke. Prvi je završio Iraz English, drugi je bio predstavnik Botsvane Hangura, a treći Amerikanac Miller. Recimo kako je Bloudek u ovo debitanski nastup u elitnom svjetskom atletskom natjecanju. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
8: Na kraju ponovimo, na Mirogoju je održana komemoracija za žrtve Blajburške tragedije i Križnog puta.
9: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
8: Uredio i vodio Anton Perović.
10: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana još će ponegdje u Slavoniji biti kiše. Puhat će povremeno umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji će na istoku i u Dalmaciji lokalno biti vrlo jak. Najniža temperatura zraka od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 13, a najviša dnevna većinom od 17 do 22 stupnja Celzija.
9: Media servis. Najbrža istina.
11: Unidu radio.

100. obljetnicu od prve izgovorene rečenice u radijskom eteru u Hrvatskoj obilježavamo s duo Meritas i pjesmom Radio, koja nas na jedinstven način vodi kroz glazbenu priču prožetu zanosom. Meritas Radio, nova je stvarna, Unidu Radio.

0: Radu Radio.
1: Zašto biti bio pion, samo jedan od

0: For we meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds.
1: Zašto se svemir širi?
2: Što je tamna tvar? Što je Dysonova sfera?
1: Što je Fermijev paradoks?
3: Nova emisija o svemiru i svemu ostalome.
0: We meet in an hour of change.
4: Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na vaše tjedno putovanje kroz beskraj svemira u novom nastavku nove emisije o svemiru i svemu ostalome. Kao i uvijek na tom uzbudljivom putovanju ponedjeljkom, voreće vas Helena Baralić, koja ovaj put vježba tu tehnikalija, slobodno pozdraviš.
5: Bok svima.
4: Danas mora popisati sve ove gumbiće koje stišćemo da može onda jednog dana i samo voriti ovdje ako ne bude mene ili ako se meni ne da voriti, pa eto da ja malo tamo čitam, a neko drugi gura gumbiće gore dole. Nikolina Boršak-Tolić.
6: Evo me natrag.
4: I ja, Marko Šimac. Dakle, kao što ste zadnji puta imali mene i Helenu u emisiji, ovog puta ćete imati Nikolinu i mene u emisiji. Pa, uživajte.
6: E, a mi nastavljamo sa Apollo misijama i to sa Apollo 15 koji je dobio nešto... Ja sam tek sad shvatila, nisam ovo nema veze. U svakom slučaju, Apollo 15 misija je dobila nešto veću medijsku pozornost zbog brojnih postignuća, između ostaloga i prvo korištenje lunarnog vozila, ali nažalost kasnije i radi nekoliko skandala. Ali prije nego što krenemo ostatak emisije, poslušajte najnovije vijesti iz svijeta astronomije, astronautike i srodnih znanosti. A sad ćemo pokušati na 85% evo čitati.
4: Da, najsije se razmišljam, ovi skandali su bili vezani iz lunarno vozilo, ali nisu obično, o tome pričala malo kasnije.
7: Zaplovite s nama u prostranstva bez kraja.

0: ste ostali bez prve vijesti. Ja se ovdje sad razmazio čitajući samo jednu vijest i čekaj, ko će krenut. Ali neko ko je krenuo put Marsa, možda ne bismo željeli da tamo krene. A riječ je o gljivicama. Sljedeća misija na Mars mogla bi sa sobom nehotice povesti nepozvane biološke goste. No, studija organizama pronađenih u naseljenim čistim sobama identificirala je gljivicu Aspergillus caledoustus kao izuzetno otpornu vrstu. Eto, ja imam i latinski, što se to od srednje škole dogodilo. Ovaj mikroorganizam, čije ime više nećemo ponavljati, posjeduje sposobnost preživljavanja radijacije, gotovo potpunog vakuma i ekstremnih temperaturnih fluktuacija. Mikrobiolog Kasturi Venkatašvan ističe kako ovo istraživanje pomaže u preciznijem kvantificiranju rizika od mikrobnog preživljavanja. Iako dekontaminacija smanjuje broj spora, važeće smjernice dopuštaju prisutnost do 300 spora po kvadratnom metru letelice. Vrste dovoljno robustne, odnosno dovoljno jake da prežive procese čišćenja u laboratoriju, često su najsposobnije izdržati i samo putovanje kroz svemir. Naime, dugo se smatralo da će ono što se ne počisti u svemiru, da će jednostavno surovi svemirski uvjeti počistiti i sterilizirati. No, pokazuje se da to baš nije uvijek tako. Dosadašnja istraživanja planetarne zaštite uglavnom su bila usmjerena na bakterije, dok su otporne gljivice često opstajale u drugom planu. Međunarodni ugovori o svemiru obvezuju nas na poduzimanje svih potrebnih mjera kako bismo izbjegli štetnu kontaminaciju drugih svjetova. Znanstvenici su analizirali brisave iz čistih soba programa Mars 2020 kako bi testirali otpornost gljivičnih spora zvanih kondija. Unatoč strogoj dekontaminaciji, u tim je prostorijama izolirano čak 27 različitih sojeva gljivica. Istraživači su ih podvrgnuli simuliranim uvjetima Marsa, uključujući intenzivno UV zračenje, nizak tlak i hladnoću do minus 60 stupnjeva Celzijevih. Od početnih spojeva, njih 23 je preživjelo UV zračenje, no spomenuta vrsta na početku pokazala se kao najizražljiviji preživjeli. Njezine kondije uspješno su izdržale mjesece izloženosti ioniziranom zračenju i specifičnim atmosferskim uvjetima crvenog planeta. Ove rezultati sugeriraju da gljivice predstavljaju kritičan i zanemaren propust u trenutnim strategijama za sprječavanje međuplanetarne kontaminacije, što je izuzetno bitno ako ćemo ikad slati misije na recimo Enkelad, Europu ili neke ono mjesece koje bi potencijalno mogli imati život, jer prisustvo za njih stranog života, zemljskih spora, odnosno bakterija ili gljivica bi moglo biti fatalno i moglo bi uništiti izvanzemaljski život prije nego što ga nađemo. Eto, tako moramo paziti ne samo na bakterije, nego i na gljivice. A šta nam kaže naša sljedeća vijest, čućemo od Nikoline.
1: Dakle, nadovezano na prethodnu vijest, atlasko stopalo bi onda moglo postati oružje, jel? Ali evo, iduća vijest je da je Curiosity potvrdio prisutnost ključnih organskih molekula u krateru Gale. NASA-in rover Curiosity otkrio je nove organske molekule na Marsu, koristeći kemijski eksperiment koji nikada prije nije izveden na drugom planetu. Znanstveni tim naglašava da ove molekule nisu definitivan dokaz prošlog života, jer su mogle nastati geološkim putem ili pasti na površinu putem meteorita. Ipak ovo otkriće potvrđuje da su važni tragovi marsovske povijesti ostali sačuvani u stijenama više od 3 milijarde godina. U tom drevnom razdoblju površina Marsa vjerojatno je bila prošarana velikim jezerima i rijekama, punim tekuće vode. Curiosity od 2012. godine istražuje krater Gale, nekadašnje dno jezera, upravo u potrazi za znakovima takve nastanjivosti. Eksperiment je proveden 2020. godine i detektirao je više od 20 organskih molekula, uključujući nekoliko onih čija prisutnost ranije nije bila potvrđena na Marsu. Među njima se ističe benzotiofen, molekula koja je ranije pronađena u meteoritima i asteroidima. Znanstvenici smatraju da su isti materijali koji su padali na Mars vjerojatno osigurali gradivne blokove za život i na našem planetu. Još jedna važna pronađena molekula sadrži dušik i smatra se pretečom tvari potrebnih za eventualnu izgradnju strukture DNA. Ovi nalazi zorno prikazuju čuvanost prebiotičke kemije u Marsovim stijenama kroz nevjerojatno dugačka vremenska razdoblja. Unatoč tome, znanstvena zajednica upozorava da ovi spojevi sami po sebi ne dokazuju da su na Marsu ikada živjeli i cvjetali mikrobni organizmi. Za potvrdu tako značajnih tvrdnji bit će nužno dopremiti uzorke stijena na Zemlju radi znatno preciznije laboratorijske analize. Iako je misija povratka uzoraka trenutno suočena sa proračunskim izazovima, Curiosity je uspješno demonstrirao nove metode kemijske analize u svemiru. A ta će postignuća izravno koristiti europskom roveru Rosalind Franklin, koji će nositi slične instrumente i dublju bušilicu. A lansiranje te europske misije prema crvenom planetu trenutno je planirano za kraj 2028.
0: Da, ispalo da najveći neprijatelj svemirskih misija nije radijacija, nije vakum, nije surovi okruženje svemira, nego vrlo surovo okruženje Bijele kuće u kojoj vrlo često nas i brežu proračun, pa i time nas onda ostavljaju bez vrlo, vrlo zanimljivih svemirskih misija. I došli smo do naše posljednje vijesti, a koja govori o razdoblju koje nam tek dolazi, odnosno o toplinskim valovima u budućnosti. Svijet se neprestano zagrijava, a nova studija upozorava da bi do 2090. gotovo trećina stanovništva mogla 5 puta češće doživljavati istodobne toplinske valove i suše. Istraživači iz Njemačke i Kine analizirali su složene toplo-suhe ekstreme, događaje u kojima se teška suša i intenzivna vrućina javljaju istovremeno na istom mjestu. Prema trenutnoj putanji emisija štetnih plinova, oko 2,6 milijardi ljudi iskusit će najmanje 5 puta više ovakvih pojava do kraja ovog stoljeća. Kada se ovi fenomeni udruže, njihove posljedice znatno su teže nego kod pojedinačnih događaja, uzrokujući veći broj smrtnih slučajeva i gubitke u poljoprivredi. Znanstvenici ističu da vrućina i suša međusobno pojačavaju intenzitet, što dovodi do strožih ograničenja vode i nestabilnih cijena hrane. Istraživači su kombinirali podatke iz 152 klimatske simulacije temeljene na 8 različitih modela korištenih u izvještajima IPCC-a. Uz trenutno važeće državne politike, ovi podaci ukazuju na porast globalne temperature od 2,7 stupnjeva Celzijevih do 2100. godine. E sad, ono što nije bilo u radu, a meni se već duže vrijeme postavlja kao pitanje, da li itko računava ove silne emisije koje su posljedica rata u Ukrajini i sad raketiranja svime i svačime naftnih postrojenja po Iranu i Bliskom istoku, ili to su enormne količine plinova koje konstantno završavaju u atmosferi. A van su onoga što smo se mi zacrtali kao države, odnosno gradovi koji bi, kako bi trebali kontrolirati i sprečavati stakleničke plinove. Tako da imamo opet jedan potpuno nekontrolirani efekt. Projekcije sugeriraju da ćemo se na globalnoj razini suočiti sa 2,4 puta više ovakvih događaja koji će trajati gotovo 3 puta duže nego danas. Povećanje rizika neće biti pojednako raspoređeno po regijama, pa će tropske i siromašne zemlje biti najteže pogođene i, nažalost, mediteransko područje koje se smatra temperaturno najosjetljivijim područjem i još nije u potpunosti objašnjeno zašto, ali se najbrže zagrijava, znači ovo će se direktno ticati i utjecati na nas. Za države sa niskim prihodima, poput ovih tropskih i siromašnih zemlja koje smo spomenuli, i to predstavlja veliku nepravdu, jer imaju manje financijskih sredstva za klimatizaciju i sustave zdravstvene skrbi. Simulacije su jasno pokazale da su emisije stakleničkih plinova uzrokovane ljudskim djelovanjem glavni čimbenik porasta ekstremnih vremenskih prilika. Izbori koje čovječanstvo donosi danas izravno će utjecati na kvalitetu svakodnevnog života milijardu ljudi u nadolazećim desetljećima. Ipak studija potvrđuje da politike sustavnog smanjenja emisije mogu donijeti ogromnu razliku u ublažavanju ovih prognoza. Potpuna provedba obaveza iz Pariškog sporazuma mogla bi smanjiti broj pogođenih ljudi za 1/3, što je gotovo 900 milijuna osoba manje pod rizikom. A spomenuli bi, kogod sumnja da je tako nešto moguće na planetarnoj razini, neka se sjeti Montrealskog protokola i ograničenja ispuštanja CFC-ova i ko je to blagotvorni učinak imao na ozon i da smo mi pokazali da jednom zajedničkom planetarnom akcijom uistinu možemo pozitivno djelovati na naš planet, pa bi tako mogli i ovdje.
1: Samo da budemo ujedinjeni, ne? A nakon vijesti idemo sada na našu prvu glazbenu pauzu.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for bruising.
2: I eto nas nazad u emisiji. A u glazbenoj pauzi slušali smo, pa znali ste vjerojatno samog starta Pink Floyda i Money sa legendarnog albuma The Dark Side of the Moon iz 1973. Pjesma je mješavina progresivnog blues i hard rocka. Neobične glazbene mjere ispunjena je raznim zvukovima vezanima uz novac. Poput zvonjenja blagajne, kotreljanja kovanica i svega onoga što ste čuli u samom uvodu pjesme, što se možda zbunilo da nismo ništa ni pustali, ali tiho po tiho kapao je novac. Napisao je Roger Waters kako bi kritizirao moć novca i kapitalizma općenito, a istovremeno je prikazao ironiju kako je čak i sa tim saznanjem znao da drugačije ne može do dugo priželjkivanog Bentleya. Za Apollo 15 se smatra da su prvi u svemiru puštali konkretni rock, između ostaloga i Pink Floyd. A puštali su i neke druge stvari o čemu ćemo pričati kasnije, zbog čega su skoro nastradali, a uskosno vezani uz temu ove pjesme. A nakon glazbene pauze prelazimo na temu emisije u kojoj ćemo pričati o upravo misiji Apollo 15 i saznati zašto je ova novčana tematika.

0: je ponovo zadobila interes javnosti zbog priločnosti terena na koje posada trebala sletiti, odnosno koje trebala istraživati, ali zbog prvog korištenja lunarnog vozila. Misija je bila vrlo uspješna, ali pratio je jedan skandal. Ali krenemo od početka. Kako je tekla priprema za misiju?
1: Sad kad sam dignuta, znači da, Apollo 15 bila je prva J misija, prva od tri koje su bile fokusirane na duljem boravku na mjesecu i još veći fokus su imali na znanstvena istraživanja. A bila je prva misija koja je koristila lunarno vozilo, ali nije to trebalo u originalu tako biti, jer sjetimo se da je NASA tražila 15 Saturn V raketa za Apollo misije. Znači Apollo 15 je trebao ići sa 10. Saturnom 5, znači nakon Apollo 15 bi imali još 5 preostalih raketa. Ideja je bila da ti zadnjih 5 raketa budu za misije od Apollo 16 do 20. I one su trebali biti namijenjene za teže Apollo letjelice koje bi mogle na lunarnoj površini ostati do čak 75 sati i one bi mogle nositi lunarno vozilo. Tako da originalna ideja bila da Apollo 15 bude zapravo zadnja u nizu neproduljenih misija. Ali, kao što znamo, zbog rezanja budžeta NASA je morala otkazati zadnje tri Apollo misije, pa je Apollo 15 zapravo postao prva od produljenih, odnosno J misija.
0: Da, sad smo malo spojljali što će se događati u budućnosti za one koji nisu pratili Apollo program. Ali eto, što je tu je. Znači li to da su onda morali mijenjati i mjesto sletanja?
1: Originalna ideja bila sletjeti zapravo u Cenzorinu s krateru u moru tišine, ali je s obzirom na okolnosti prebačeno na Hadleyjev kanal koji je bio namijenjen za Apollo 19. A on je bio od interesa jer se mogao istovremeno on istražiti kao novije područje vulkanskog porijekla, a onda i mjesečevi apenini koji su dio mora kiša, koje je zapravo staro područje koje je zaostalo nakon velikog udara nebeskog tijela u mjesec. Tako da je to područje nudilo kompleksnu geologiju, a bilo je odlično za isprobat lunarno vozilo. Jedan je problem bio što NASA nije imala fotografije visoke rezolucije tog područja, jer ih niko eto nije nikad toliko pažljivo slikao zbog grubljeg terena, pa niko nije ni mislio da će se tamo ići. A uz to se izračunalo da će zbog blizine Apenina morati pod puno strmijim kutem sletjeti u odnosu na ranije Apollo misije.
0: Da, i to ćete vidjeti koja je bila veza između ove misije i nekih budućih japanskih misija. A tko je u ovoj misiji činio posadu i da li to bilo ikakvih kontroverzi?
1: Pa, za razliku od prijašnjih je čak bilo dosta čista situacija. Zapovjednik je bio David Scott, kojega se sjećamo iz Geminija 8 i Apollo 9.
0: Tvoj omiljeni astronaut.
1: Pilot zapovjednog modula bio Alfred Worden, a pilot lunarnog modula je bio James Irwin. A obojici je to bio prvi i jedini let u svemir. Zamjensku posadu su činili Richard F. Gordon Jr., Vance D. Brand i Harrison H. Smith. Schmidt je bio osobito važan u Apollo misijama jer je kao jedini znanstvenik među astronautima, odnosno geolog, jako gurao važnost znanosti. I on je bio zapravo taj koji je posadi Apollo 13 doveo geologe Lea Silvera i Faruka Elbaza da ih treniraju geološkim pripremama koje, to nažalost, nikad nisu koristili. Poslušajte ove emisije ako niste sigurni o čem se radi. A Apollo 14 recimo nisu bili previše zainteresirani za znanost, pa je zato eto, Apollo 15, a pogotovo Scottu, bilo jako interesantna znanost.
0: Da, poslušajte prethodnu emisiju o Apollo 14, pa ćete vidjeti kako je to za Sheparda izgledalo učenje geologije.
1: Njemu je to bio izlet više.
0: Da. A kako su izgledale geološke pripreme?
1: Isprva su imali izlete u kanjonu Rio Grande jednomjesečno, ali što se više bližilo lansiranje, vježbe su postajale češće, intenzivnije i realističnije. Pa su počeli nositi replike ruksaka, pričali walkie-talkie-em sa Capcomom, a uz Capcoma bi bio i jedan geolog koji bi pomagao astronautima naučiti kako na najbolji mogući način opisivati ono što vide na terenu, tako da im može pomoć na misiji.
0: Bilo je, nažalost, i privatnih problema zbog gustog rasporeda, puno obaveza, puno izbivanja.
1: Da, Worden i Irving su, nažalost, zbog toga počeli imati bračnih problema, ali bilo ih je strah pokretati rastavu kako ne bi ostali bez mjesta mjesta u misiji.
0: Da, sjetimo se da je par njih bilo izbačeno iz misije Apollo jer se bojali da bi ih proces razvoda mogao ometati u njihovim obvezama i da ne bi bilo dovoljno koncentrirani za misiju.
1: Jer NASA je htjela ipak određenu sliku astronauta prema javnosti, oni su ipak heroji, pa rastave nisu tada bile baš dobra slika. Ali Dick Slayton je rekao da je najbitnije da dobro odrade svoj posao, tako da se Worden rastavio prije misije, ali Irving je ipak uspio prebroditi bračne probleme sa suprugom, pa su ipak ostali zajedno. Evo zašto sam uopće ovaj dio istaknula. Zanimljivo ih je kako ih je brinulo ovo za sramotu prema nas i ovo što ćemo kasnije reći, ih nije baš previše brinulo da će osramotiti nas. Ali dobro, do tog ćemo doći.
0: Da. A koja je ovdje bila, kakva je bila oznaka misije?
1: Svo troje su bili iz zračnih snaga, znači iz Air Force-a, pa je sve bilo u toj temi. Oznaka imala tri stilizirane ptice, crvene, bijele i plave boje, koje prelijeću Hadleyjev kanal. Tako su onda i lunarni modul nazvali Falcon prema maskoti Akademije zračnih snaga koji je bio Sokol. Ali zapovjedni modul je zapravo dobio ime Endeavour po brodu kojem je James Cook plovio dok je

0: Australiju, Australiju i Novi Zeland. I to je zato što je on išao zapravo u prvu čistu znanstvenu plovidbu, pa se time onda nekako povlačila paralela sa Apollo 15. A čak su sa sobom ponijeli komadić tog broda. A u Falconu su bila i dva pera u čast njihovoj službi u zračnim snagama.
1: Da, čisto znanstveno. To je bila čista potraga sa slavom da se otkrije teren Australis incognita i da se proba dopreti nekako do južnog pola, što on nikada nije uspio, to se nikad nije ni oprostio se dogodilo. Što su njega pojeli?
0: Papir sve trpi. A je, mislim...
1: Kuka?
0: Ja mislim, ne, ček, su njega ili?
1: Na novi sandvič, što je vrlo prikladno ime. Ili South Sand, budemo pogledali. Ali mislim da on nije dobro prošao. A jesu li morali jako modificirati letjelice, obzirom da su kompletno promijenili tip onoga što će raditi i tip misije?
0: E pa da, u biti povećali su spremnike sa gorivom na lunarnom modulu i dodane su baterije i solarni paneli za dodatnu struju. A to je već onda lunarni modul podiglo na masu mu na 16 tona. To je čak 4 tone više od prethodnih modela. Pa su zato onda morali Saturn 5 modificirati. I prvo što su morali paziti je da se lansira u nešto južnijem smjeru, a parkirna orbita oko Zemlje spuštena na 166 km. No, to im je tek dalo snage za dodatnih možda pola tone, pa su zato morali još smanjiti rezerve propelanta, smanjiti broj motora na prvom stupnju, koji bi onda potrošeni prvi stupanj odmakli od drugoga i onda su ih smanjili zapravo sa 8 na čak 4 komada. I zanimljivo je da su tijekom priprema i ovdje munje pogodile raketu i lancerni toran čak 4 puta, ali srećom nije bilo nikakve štete za raketu.
1: Kako su krenuli, da su došli do Apollo 20, već bi bilo i 8 udaraca. No dobro, jesu li morali modificirati i odjela s obzirom na dulji boravak na mjesecu?
0: Ova su bila puno optimalnija odjela za astronaute i sve one sustave održavanja života, hlađanja i komunikacija su u prijašnjim misijama nosili u sklopu odjela u onako tri paralelna reda. A sada su bila u trokutastim parovima, pa im je bilo udobnije. Uz to je patentni zatvarač, umjesto klasičnog otvaranja od gore prema dole, bio napravljen tako da se otvara od desnog ramena prema lijevom kuku. I te su promjene u biti olakšale oblačenje i svlačenje odjela i kretanje kroz letjelicu, a i omogućile su im na kraju saginjanje i time sjedenje na lunarnom vozilu. A ruksaci su prilagođeni duljim lunarnim šetnjama, a zapovjednikovo odijelo je i dalje imalo one crvene trake da se raspozna.
1: Da, to sam u biti zaboravio spomenuti kad smo pričali o Apollo 14, tamo je prvi put uvedeno da odijelo zapovjednika ima crvene trake.
0: Da, oni su nikad sletjeli.
1: Jer je, skužili su da ne mogu razlikovati koji astronaut na mjesečoj površini, oni su na neki način morali označiti zapovjednika i oni su uveli te crvene trake. A što je sa lunarnim vozilom? Zašto ono nije ranije korišteno, smo u biti odgovorili u prošloj emisiji, ali budeš nas malo i prisjetila.
0: Pa u biti takva se vrsta vozila u nas i razmatrala još početkom 60-ih i to u obliku vozila zvanog MOLAP, koji bi onda imao zatvorenu kabinu sa masom od 2700 kila, ali kada je postalo jasnije da se neće tako skoro moći napraviti baza na mjesecu, nije bilo isplativo. Ali nešto lakše poput rovera od 209 kila je bilo prihvatljivo. Ali to su tek nakon Apollo 10 krenuli sa razredom i naručili su ih 3 komada od Boeinga i on se mogao rasklopiti, imao je zasebni pogon na sva 4 kotača i vozio je do 12 km na sat.
1: Da, mi istražujemo ovdje što se dogodilo kuku. Da. A kako su ovdje teklo lansiranje i let?
0: Apollo 15 lansiranje 26. srpnja 1971. Uzljetanje je prošlo bez ikakvih problema, a 2 sata i 40 minuta nakon uzljetanja su se usmjerili i krenuli prema mjesecu. U početku je jedini značajniji problem tijekom leta bio kvar na svjetlu za pogonske sustave. Upalili su pogonske sustave da vide hoće li biti promjena, ali ništa. Pa su nakon toga upozoreni da jednostavno izbjegavaju to koristiti do godine postoji potreba za značajnim paljenima motora. A nakon povratka tek na Zemlju se u biti tijekom inspekcije ispostavilo da je u biti samo komad žice zapeo prekidaču. A 61 sat nakon lansiranja pojavilo se curenje u vodoinstalacijama, ali nisu mogli odrediti gdje. Uspjeli su na posljedku i taj kvar riješiti vrlo brzo, a višak vode su pokupili ručnicima i objesili ih u tunelu između lunarnog i zapovjednog modula. A Scott je rekao da je zgleda baš poput štrika s vešom. A 29. srpnja prišli su mjesecu i jedina smiješna situacija je bila kada je kontrolni centar čekao javljanje posade u vezi paljenja motora radi postavljanja orbitu, ali su oni bili sa stražne strane mjeseca i time van dometa. A kad su se konačno javili, Scott je samo pričao o tome kako mjesec lijepo izgleda, a onda je Shepard izjavio "To hell with that shit, give us details of the burn."
1: Da, to sam puno vremena potrošio pokušavajući naći taj audio da ga pustimo, ali jednostavno ga nema. Ima dosta audija gdje slušamo Scotta kako lijepo opisuje mjesec, a zašto ga nema, kažu da je on to više izgovorio prema osoblju u prostoriju, u kontroli leta, pa se nije direktno ulovilo samim mikrofonima i da to je ostalo kao dio memoara osoblja u kontrolnoj sobi, ali da li zbog tog razloga nije prisutno na audio snimkama.
0: Ka više ništa ne mre impresionirati. Bio prvi Amerikanac u svemiru, igrao je golf u svemiru, baš ga briga za svoje.
1: I sad mu neko opisuje mjesec koji je već vidio. Pa dajte ljudi se ozbiljite.
0: Briga, briga.
1: Da, za razliku od prethodne 14. koja je imala ozbiljnih problema u orbiti, da li je ova misija imala ikakve probleme?
0: Pa u biti su namjeravali sletjeti u stvari istom tehnikom kao Apollo 14. No tijekom orbitiranja mjeseca shvatili su da probleme oko orbitiranja stvaraju maskoni, što je u biti skraćeno od mass concentrations, koje su područja na površini mjeseca koji imaju veću gustoću i jaču gravitaciju od svoje okoline, pa stvaraju gravitacijske anomalije dovoljno velike da mogu utjecati na putanju letjelica. Pa su zbog toga i zbog činjenice da zapravo ne znaju pravu nadmorsku visinu sletišta morali modificirati orbitu prije pokušaja slijetanja. I onda su namjeravali odvojiti lunarni modul od zapovjednog modula, ali se ništa nije dogodilo. Ispalo je da je samo jedna komponentna bila prelabavo učvršćena i kad su to popravili, razdvajanje se uspješno provelo, znači nikakvih većih problema nije bilo.
1: Da, oni se nisu mogli spojiti, ovi se ne mogu odpojiti, svaka nešto. Misija ima nešto svoje.
0: Ali naspram Apollo 13 minimum problem.
1: A sjetimo se Apollo 14, kada je Shepard izveo jedno od najpreciznijih slijetanja na mjesec ikada. Kako je ovdje izgledalo slijetanje? Da li je bilo jednako elegantno?
0: Ne, ovdje je malo šlampavije bilo. Tijekom spuštanja lunarnog modula, Scott je shvatio da uopće ne prepoznaje krajolik koji je bio u simulacijama. I to zato što su zapravo bili 910 metara dalje od odredišta, jer je bilo jako teško raspoznat kratere vodilje. Ali uspio je na kraju razaznati Hadleyev kanal, pa je usmjerio lunarni modul prema tom mjestu. A s obzirom da je Falcon imao veće zvono motora, onda je i jače rastjerivao mjesečevu prašinu, što je isto nije baš zgodno, ali je veći problem bio potencijal blowbacka, odnosno da se ispušni materijali odbiju od površine mjeseca i vrate u motor i uzrokuju potencijalnu eksploziju. I zato je Scott, čim je Irwin utvrdio da je jedna od nožica za slijetanje dotaknula površinu, odmah ugasio motore, pa je lunarni modul pao sa visine od prilike pola metra brzinom od 2,1 metra na sat na površinu i time je izvršio zapravo tada najgrublje slijetanje na mjesec. Znači samo je bilo odjednom paf. I još je uspio isletjeti na sami rub malog kratera kojeg nije ni vidio dok je slijetao, pa je lunarni modul stajao nagnut prema natrag i lijevo. A to im baš nije bilo svejedno, jer ih je bilo strah da će se prevrnuti, ali evo, srećom nisu.
1: Da, to je ta veza sa japanskim letjelicama koje su uspjeli, čini se, obo dvije fino prevrnuti na mjesecu. Ovi se srećom nisu prevrnuli, ali to bi tek bio ozbiljan onda
0: bi
1: problem. I popravljanje vjerojatno. Ako se ne bi ništa oštetilo, kako ga vratiti naravno da mogu uopće poletiti.
0: Dizali su uzeli, nisu vjerojatno.
1: Da. A zašto nisu odmah izašli na površinu kao svi do tada, makar niko njih nije odmah izašao, ili smo da je svako imao nekakvu odgodu od više sati, ali ovi su to imali malo duže.
0: E pa Scott je recimo inzistirao da se održava cirkadijani ritam, znači da bude pravilno ono kada će ići spavat, kada će biti budni. A s obzirom da su sletjeli u kasno poslijepodne, onda je odlučio da je prekasno za izlaziti u šetnju. A ono što je Scott stigao napraviti je da otvori gonju otrov lunarnog modula, izađe van u Eva odjelu i onda je pola sata promatrao i fotografirao okolinu. I kad se vratio, oni i Irwin su skinuli svoja osnovna odjela i zapravo su prvi bili u tome na mjesecu i onda su otišli spavati.
1: Prošao crtić, vrijeme za krevet.
0: Sve.
1: I kada su napokon izašli?
0: Kontrola misije ih je probudila čak sat vremena ranije nego planirano, jer su detektirali polagani gubitak kisika. A ispostavilo se da je to zbog otvorenog ventila na uređaju za prijenos urina. Riješili su problem i krenuli se priprema za šetnju. Malo su imali problema sa važenjem lunarnog vozila, jer je lunarni modul bio nagnut, ali uspjeli su. Uspjeli su ga lijepo rastaviti sve. I problem je bio što upravljanje prednjih kotača nije radilo, ali radilo je srećom za zadnje kotače i to im je onda bilo dovoljno za ovu situaciju. I onda su krenuli. I Scott je onda izgovorio prve riječi ikad izgovorene tijekom vožnje po mjesecu. Ok, out of the tents, we're moving. A kamera montirana na vozilu bila je upravljena iz Houstona, ali nije imala baš jednaku rezoluciju kao fotografije, zato je snimka tako lošija, ne? A svejedno je bila izrazita pomoć geolozima za sudjelovanje u aktivnostima na mjesecu. I tako su onda krenuli prema Hadleyevom kanalu i došli prvo do Elbow kratera i zatim Mons Hadley Delta, gdje su prikupljali uzorke. I onda su se vratili do lunarnog modula, spremili uzorke, uzeli i pripremili ALSEP, a nakon toga su se vratili u lunarni modul i onda je prva Eva, odnosno šetnja mjesecom, trajala 6 sati i 32 minute.
1: A pošto smo svaki put čuli što su to prvo rekli prilikom spuštanja na misije za mjesec, sad ćemo poslušati što su to oni rekli u Apollo 15.
2: Ok, Houston, as I stand out here in the wonders of the unknown at Hadley, I sort of realize there's a fundamental truth to our nature. Man must explore.
1: Da, često ćete reći da su to bile prve Scottove riječi na mjesecu Man Must Explore, ali kao što vidite bio je tu i jedan mali uvod prije toga.
0: Da.
1: A koliko su oni napravili šetnji po mjesecu?
0: E pa još dvije, znači ukupno tri ih je bilo. U drugoj je konačno proradilo upravljanje prednjim kotačima, pa su imali pogon na sva četiri konačno. I krenuli su prema padini Mons Hadley Delta. A nakon toga su proveli sat vremena kod Spur kratera, gdje su našli uzorak stijene koji se zove kamen postanka. A on je anortozit s kojim smo puno saznali o porijeklu mjeseca, osobito kada su kasnije u njemu nađeni još i hidroksilni radikali koji su dokazali da je na mjesecu bilo vode u ranim fazama prije nego se stvrdnula kora. Znači jako važan kamen. Scott je odmah znao da su našli nešto posebno i veselo se javio kontroli misije sa Guess what we just found. A nakon toga su nastavili s pripremama Alsepa, koje u prethodnoj šetnji nisu uspjeli do kraja provesti i zatim su se vratili u lunarni modul nakon 7 sati i 12 minuta. Znači to je bilo do tad najdulja šetnja. A u trećoj su šetnji izgubili puno vremena na važanje uzorka kore i onda još na trganje na manje komade, u čemu nisu bili ni posve uspješni na kraju. I zbog toga im je dosta vremena nedostajalo za geološka istraživanja i nisu uspjeli ni ići do grupe brežuljaka zvani Sjeverni kompleks, pa su umjesto toga išli do ruba Hedlijevog kanala sjeverozapadno sletišta. I ta zadnja šetnja je trajala 4 sata i 49 minuta.
1: Da, eto, očito su trebali malo veći čekići. A u trećoj, kad smo već kod čekića, u trećoj šetnji su napravili jedan zanimljiv pokus.
0: E, tako je. Tu je Scott pred televizijskom kamerom napravio eksperiment sa Sokolovim perom i sa čekićem da demonstrira Galileovu teoriju da svi predmeti u danoj gravitaciji padaju jednakom brzinom ako nema aerodinamičnog otpora. I to mu je uspjelo jer mjesec ima zanemarivu atmosferu, pa su uistinu u istom treli pali i pero i čekić na površinu.
1: Evo, možemo poslušati i kako je to zvučalo.
0: Tako je.
3: Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that?
4: How about that?
3: It proves that Mr. Galileo was correct in his findings.
0: Eto, Galileo ipak bio u pravu.
1: Da, za sve one koji misle da je ovo snimano u pustinji, Mojave, pitanje je kako su dobili vakuum u pustinji za ovaj pokus.
0: Ja, oh, meni. E, ali uglavnom, vratimo se mi na Scotta. Nakon toga je odveo lunarno vozilo dalje od lunarnog modula i u njegovoj blizini je onda ostavio malu aluminijsku skulpturicu nazvanu Pali astronaut i plaketu sa imenima 14 astronauta i kozmonauta koji su preminuli, nažalost, tijekom istraživanja svemira. A na vozilu je ostavio Bibliju prije nego što je zadnji put otišao u lunarni modul.
1: Baš me zanima jednog dana kad ćemo biti prisutni na mjesecu, da li ćemo uspjeti sve te memorabilije koje su tamo, a koje nije uništene u međuvremenu od
0: zračenih
1: uvjeta, da, zračenja, spasiti ili će se naći negdje
0: vidjet ćemo.
1: Amazonu. Da. A kako je tekao povratak na Zemlju? Svaka misija je imala neki mali krizni trenutak, da li je toga bilo ovdje?
0: Pa, bilo je čak ok. Drugog kolovoza, znači nakon 66 sati 55 minuta na mjesečevoj površini, Falcon se podigao i spojio sa zapovjednim modulom. A nakon prebacivanja uzoraka, lunarni modul je odbačen prema mjesecu. Tada je Scottu i Irvingu rečeno da uzmu tablete za spavanje, jer im je tijekom šetnje uočen nepravilan rad srca, ali odbili su. Da pače, Scott se jako ljutio što im to nisu rekli dok su bili dole na površini. I to je baš ono jako uvrijedilo, bilo je opasno što im ništa nisu govorili. A Irving je čak nakon te misije nastavio imati srčanih problema, znači što god da se dogodilo gore, nažalost je nastavio imati još ostatak života. Ali evo, tijekom povratka, Worden je izveo čak 39-minutnu šetnju u svemiru da uzme filmske kazete iz servisnog modula. I to na 317.000 km od Zemlje. I to je bila prva šetnja svemirom u dubokom svemiru. A 7. kolovoza odbačen je onda servisni modul i zapovjedni modul je ušao u atmosferu. A jedan od tri padobrana se nije otvorio, ali srećom su dva bila dovoljna, pa su sigurno sletili u tihi ocean. Tako da evo, na kraju je bilo sve zapravo jako lijepo prošlo.
1: No. I ova It's Okay misija će sada doživjeti mali zaokret. Naime, cijelo vrijeme pričamo o nekom skandalu kojeg se nismo dotaknuli, ali zar taj skandal nije bila neka priča sa poštanskim omotnicama i markicama i ne, nema veze s glasanjima na izborima, ima veze s nečim drugim.
0: Ne može biti ništa savršeno, uvijek se mora nešto zeznuti, pa je tako, evo, Scott je prije eksperimenata onih tijekom treće šetnje, kao promidžbu za uspješnost poštanske službe, posebnim uređajem i tintom pečatio jednu posebnu omotnicu sa dvije poštanske markice koje su bile napravljene u čast desetljeću svemirskih postignuća i na njima bila nacrtano ovo lunarno vozilo. A na pečatu je pisalo Sjedinjene Države na mjesecu 2. kolovoza 71. prvo izdanje. I ta jedna jedina omotnica bila je autorizirana i kasnije čak završilo Smithsonijenu. Ali Worden je isto ponio dodatnih 144 komada za Herika, koji je bio redatelj i filatelist, a Irwin još 96 komada i one su isto bile autorizirane. Zanimljivo je što ovaj koji je Irwin ponio ovih 96, 86 komada su zapravo bile vezane uz Apollo 12 i toga je zamolila Gordonova žena, ako se sjećate, iz Apollo 12, da ih ponese, jer Gordon to nije htio napraviti za nju, pa je to ona zamolila Irvina da to napravi. Ali evo, u svakom slučaju problem je nastao jer je Scott nosio dodatnih čak 400 neautoriziranih omotnica u džepu svojeg odjela.
1: Eto, idu marke i na mjesec, ne idu samo po Bosni. A koja je bila priča iza toga? Zašto ih je ponio toliko?
0: Prije polijetanja ih je kontaktirao Horst Ehrman, odnosno predstavnik jedne tvrtke koja je radila za NASA. A on je bio pomagač ujedno i Hermanu Siegeru, koji je bio diler poštanskim markicama i on je živio u zapadnjoj Njemačkoj. I on je ponudio svoj trojci astronauta isplatu od $7,000 koji su današnjih $54,000, ako ponesu dodatnih 400 pečatiranih omotnica sa markicama. Irvinu i Wardenu je rečeno da je takva praksa normalna, a dodatno ih je uvjerila činjenica što astronauti eto više nisu dobivali životno osiguranje od Life časopisa, pa bi ovako barem skupili nešto novaca za svoju djecu s obzirom na njihovu opasnu profesiju i eto ako im se nešto dogodi. I onda nakon povratka na Zemlju, 100 komada je poslano Siegeru, a ostale su astronauti među sobom podijelili. I već je došlo do problema kad su one Herikove omotnice koje je nosio Worden krenule u prodaju, pa je Slayton upozorio Wardena da to smiri. A situacija se pogoršala kada su saznali da se Siegerove omotnice u Europi prodaju punom parom unatoč dogovoru da se s tim tek krene nakon kraja Apollo misija. Stoga su astronauti već tada odlučili da ne žele prihvatiti novac za to, ali to nije bilo dovoljno da ih izvuče iz problema. Jer eto, Slayton je za te omotnice saznao tek kada su se filateličke grupe krenule žaliti NASA oko cijene. I on je prvotno mislio da se to radi o onih 144 omotnica. Tako da je bilo prilično šokiran. I tragedija te priče je bilo što bi ovih 400 Slayton vjerojatno odobrio samo da ga se pitalo.
1: Ali eto, nije, pa su nastali problemi. A da li su ti problemi imali posljedice?
0: A da, naravno, svo troje su ukoreni, napravili su nas i ogromnu sramotu, a pogotovo Slaytonu koji ih još i branio, dok nije postao svjestan da su mu skrivali sve to. Maknuo ih je kao zamjensku posadu za Apollo 17 i općenito više nikada nisu letjeli u svemir. Worden je bio pogotovo ogorčen jer se na njega svalilo puno više krivice nego na Scotta, koji je zapravo bio najodgovorniji za probleme oko tih 400 omotnica. A Scott je još sudjelovao u kontroverziji oko palog astronauta, jer onaj umjetnik koji je napravio onu skulpturicu je htio prodavati replike u dogovoru sa Scottom, ali Scott je to naravno poslije opovrgavao. A uz to je Scott još dogovorno sa Bulovaom, koji je nekakav proizvođač satova, ponio njihov sat na let, iako se NASA odlučila na Omega satove. I to opet nije rekao Slaytonu, tako da jadan Slayton je jako bio izostavljen u ovoj misiji.
1: Čovjek bi rekao da su Delboja napravili po Scottu. Da, i šta se onda dogodilo na kraju s njima, kako su oni karijerno nastavili?
0: A evo, problem je bio što astronauta baš nema na bacanje, onda je bilo biti šteta ih skroz izbaciti iz NASA, pa su samo ih prenamijenili, tako rečeno. Pa je Scott postao savjetnik u Apollo Soyuz projektu, Worden je prebačen u Amesov centar za istraživanje, a Irwin se maknuo od svega, umirovio i osnovao evangelističku skupinu. A uz njih su i brojni drugi astronauti istraživani zbog ovog događaja, između ostalog i Swigert, tak se sjećate iz Apollo 13, zbog ovoga više nikada nije poletio u svemir, a posljedično je zabranjeno nošenje ikakvih filatelija u svemir. Tako da, evo, a oduzete omotnice vraćene su na kraju astronautima nakon brojnih suđenja jer su smatrali da su one ipak njihovo vlasništvo.
1: Da, sjetimo se i one odluke kongresa, čini mi se iz 2015. ako se ne varam, što smo pričali za prethodnu misiju.
0: Mm-hmm. A sad sve u svemu Apollo 15, eto, misija zapravo bila jako lijepa, skoro pa savršeno izvedena, ono kad gledate naspram prijašnjih misija, ali eto, nažalost, je zauvijek okaljana nepromišljenim postupcima posade, pogotovo Scotta.
1: Da, eto.
0: Šteta.
1: Kako je završio nesretni Apollo 15. A eto, mi smo saznali da je mala kontroverza oko toga da li je Cook pojeden ili nije, ali u svakom slučaju nije preživio svoj posjet sandvič otocima, vrlo ironično ime. Tadašnje ime za Havaje koje je nazvano po grfu od sandviča. Eto, hvala Heleni ovdje za pozadinsko istraživanje. Tako da... Eto, nije baš uvijek sigurno ni na Havajima.
0: A jadan.
1: A nakon zanimljive teme emisije mi ćemo odmoriti uz vrlo prigodnu glazbenu pauzu.

0: je to nás nazad u drugom dijelu emisije. A nakon naših neslavnih poštara iz Apollo 15, u glazbenoj pauzi slušali smo poštara lakog sna od Pips Chips & Videoclips s albuma Dernjava iz 1995. Pjesma je inače reinterpretacija pjesme Rainy Day in Soho od The Pogues-a, a od koje su preuzeli glazbu, a tekst je naravno promijenjen. U središtu teksta je lik poštara koji nije prava osoba, nego simbol nečega što dolazi u snove, poput utjehe, mašte ili bijega od realnosti. Ili u ovom smislu sitna provokacija naše Nine prema astronautima Apollo 15 kroz prvu i kroz drugu pjesmu. A sada slijede najave događanja, pa prelazimo na crticu u čas posvećena legendarnom fizičaru i popularizatoru znanosti Richardu Feynmanu.
1: Ugasi svjetla. Emisija na Radio Studentu.
2: I evo nas sad malo imamo najave. Prvo je predavanje na Zvjezdarnici Zagreb i to u srijedu 13. svibnja u prostorijama Zvjezdarnice u Opatičkoj 22 s početkom u 20 sati. I održat će se popularno predavanje od kvantne mehanike do eksplozije supernove. Kako razumijemo zvijezde? Zvijezde se mogu razumjeti kao prirodni laboratorij u kojima se temeljni zakoni fizike očituju na najvećim razmjerima. Procesi koji započinju na razini kvantne mehanike, među djelovanje čestica i atomskih izgara, određuju njihova svojstva i evoluciju zvijezda. U završnim fazama života masivnih zvijezda, ti isti zakoni dovode do eksplozije supernove, sinteze kemijskih elemenata i formiranja neutronske zvijezde, objekata o kojoj materija poprima svoja najgušća i najneobičnija svojstva. Može li teorijska fizika rasvijetliti sve te tajne zvijezda? A predavač je profesor doktor znanosti Nils Parsa, fizičkog odjela PMF-a, a ulaz na predavanje je slobodan.
0: A druga vijest nam govori o 275. obljetnici pada Hračanskog meteorita i 10. Hračanski astro. U petak, 15.5. započinju trodnevna obljetnica pada Hračanskog meteorita i 10. Hračanski astro. Klub ljubitelja zavičajne baštine Hračina organizira koncertne izvedbe predavanja promatranja u sklopu obilježavanja 275. godišnjice prvog zabilježenog pada siderita, odnosno željeznog meteorita. U Zagorju, u općini Hračina u selu Domovec, svjedoci su prema smjeru istoka oko 18 sati vidjeli vatrenu kuglu koja se poput topovske kugle rasprsnula u dva komada težine 39,76 i 8,96 kg, naravno prije 275 godina. Veći primjerak danas je dio postava u Prirodoslovnom muzeju u Beču, dok se njegova polirana pločica od 0,56 grama nalazi u Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu. A prema legendi, mještani su dio meteorita raskomadali i prekovali u čavle. Inače, to je bio prvi dokumentirani i istraženi pad meteorita, čini mi se, u povijesti. Svečano se nastavlja u subotu kroz Astro večer, u sklopu koje će biti održana popularna predavanja članova astronskih društava, a završava u nedjelju kazališnom predstavom Dohvati svemir. Ulaz na sve aktivnosti je slobodan, a detalji se mogu pronaći na Facebook stranici kluba. A nakon najava, prelazimo na crticu u čas posvećenu fizičaru i popularizatoru znanosti Richardu Feynmanu.
2: Samo da velim zanimljivost, već par tjedana pokušavam mužu onako diskretno poslati, ajmo na astro, Hračinski astro i ništa, evo, pa možda me sad shvati za ozbiljno kad čuje preko emisije.
0: Eto, javne kritike, bit će opasno. I došli smo do crtice u čas posvećene Richardu Feynmanu. Svestavni američki fizičar i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku Richard Feynman rođen je 11. svibnja 1918. godine. Od malih nogu ohrabren da propitkuje svijet oko sebe, tokom osnovne škole od sobe je napravio radionicu koju je popravljao radio uređaje. A do 15. godine se sam naučio trigonometriji, analitičkoj geometriji i naprednoj algebri. Analiziranje problema i kreativnost i snalažljivost u pronalaženju rješenja su početak onoga što je kasnije postala posveta i posvećenost i doprinos teorijskoj fizici. Tokom studija je svirao sambu, bongo bubnjeve i provaljivao u sefove, ne samo tokom studija, izluđivao je sve žive u Los Alamosu sa time, zato jer, da, on je morao dolaziti u šumu u dalje dijelove Los Alamosa da svira bubnjeve, a isto tako su ga živcirale gluposti i kada su oni zalagali nekakve velike sigurnosne mjere u Los Alamosu, to je tajni projekt, on je htio pokazati da su sve te njihove zaštite besmislene, da više manje svi imaju iste šifre na sefovima, pa je onda provaljivao u sefove i ostavljao dokumente po stolovima, čime je također izluđivao cijelu zajednicu u Los Alamosu. a onda su imali kontrolu ulaza i izlaza, i to mu je bilo glupo, jer je u ogradi okolo Salamosa su postajale ono rupe u ogradi kroz koje čovjek može proći. I onda su ih uhitili nakon što su tri puta ušli, a ni jedan put izašli iz Salamosa, i bilo je tih anegdota milijardu. A skoro je stradao. Zato je bio bliski prijatelj sa Klausom Fuchsom, koji je kasnije bio optužen da je bio sovjetski špijun na američkom nuklearnom programu, ali srećom iz toga se izvuko neokrznut, odnosno samo malo okrznut. No unatoč svojem vrlo, vrlo šaljivom duhu i vrlo velikoj opuštenosti, rad u fizici shvaćao je ozbiljno, te je 1965. godine osvojio Nobelovu nagradu za rad na formuliranju kvantne elektrodinamike, teoriju koja opisuje interakciju svjetlosti i materije. Bio strastveni predavač, stvorio mehaničke, matematičke formulacije, među prvima istraživao mogućnost postojanja i potrebe za kvantnim računalima, pojednostavio je prikaz interakcije elementarnih čestica i izračunao vjerojatnosti njihovog sudara pomoću Feynmanovih dijagrama, grafova koje su činile linije i čvorovi. Feynman je imenovan članom komisije koja je istraživala katastrofu Space Shuttle Challenger i pomogao je identificirati ključne sigurnosne inženjerske propuste koji su doveli do tragedije 1986. Slavni je onaj trenutak gdje je bila velika rasprava između NASA i Morton Thiokola, da li je uopće moguće da je mrtva popustila zbog hladnoće, i Feynman je mrtav hladan ušetao u sobu za sastanke sa čašom hladne vode, ubacio jednu mrtvu unutra, i dok se oni raspravljaju je nije ko je tu kriv, kad je došao na njega za izlaganje, jednostavno izvadio mrtvu i doslovno ju ono pretvorila se u prah u njegovim rukama, polomila se skroz i nikakvo daljnje izlaganje nije bilo potrebno, bilo je vrlo, vrlo jasno što se zapravo dogodilo. Iako je poznat kao ekscentrik neozbiljnog i slobodnog duha, ostavio je trag u znanosti. Naime, on uspio se sa ženom posvadit. Bila je cenzura u Los Alamos. Amerikanci nisu smjeli jednostavno priznati da postoji cenzura, ali su slobodna i demokratska zemlja, ali su nadzirali njihove korespondenciju. I on je to uspio spomenuti u jednom pismu koje su iscenzurirali, što je njega iziritiralo. Onda je išla prepiska sa cenzorima, a obzirom da je spominjao toj prepisi cenzuru, onda su mu se vraćala polucenzurirana pisma. I kak se on dopisivao sa ženom što i kuda kako, u jednom trenutku su se posvađali zato jer on nije donio doma iz dućana sve namirnice koje je trebao donijeti. A zašto? Nije donio zato jer su cenzori mislili da je osmislio novi kod i jednostavno su maknuli cijeli popis namirnica kao šifru koju on piše svojoj ženi. Pa eto, ima on vrlo, vrlo zanimljive anegdote u svojem životu. Ali jako je popularizirao znanost i dao je veliki doprinos razvoju nastavnog programa fizike kroz radove otkrića dijela u kojima na jednostavan način približava područja koje prvotno zvuče neshvatljivima i neobjašnjivima, ne samo studentima, nego i svakome zainteresiranome. Feynmanovom tehnikom je nastojao olakšati učenje i motivirati na korištenje metoda učenja kako god one bile čudne i neuobičajene. Umro je 15. veljače 1988. a svima koji nisu toplo preporučili njegovu autobiografiju, vi mora da slušate gospodine Feynman, a umrećete od smijeha dok sve to skupa čitate. I za njega nećemo reći it is over, nego ćemo jednostavno, on će uvijek ostati kroz svoje anegdote tu, jednostavno ćemo prijeći na odjavu emisija. Pa je tako idući nastavak s vama u ponedjeljak 18. svibnja, uživo u 19 sati ovdje na valovima Radio Studenta na 100,5 MHz za područje Zagreba, te u snimci u subotu 23. svibnja u 19 sati na valovima Radio Nodua na 97,5 MHz za područje Dubrovnika.
2: A do idućeg nastavka Nove možete nas pratiti na našoj Face stranici pod nazivom Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome, ili na našem YouTube kanalu istog naziva. Rado ćemo poslušati vaše komentare, pitanja, ideje, prijedloge, pohvale i kritike, ali molim vas konstruktivne, vezane uz svijet znanosti i tehnologije. A u međuvremenu nemojte zaboraviti na snimke ovih i prethodnih emisija u audio izdanju na YouTube-u ili Mixcloudu Radio Studenta.
0: A s time na umu, do novog nastavka Nove, od vas se opraštaju Harena Barelić, buđenje, buđenje.
3: Bokić, Bokić.
0: Nikolina Boršak-Tolić.
2: Bok svima.
0: I ja, Marko Šimac. Do slušanja.
2: Bok.
4: Nova emisija o svemiru i svemu ostalome. We meet in an hour of change.

0: from now. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Žarko Dragojević. Megafon.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Megafon. Sa vama Žarko Dragojević, a idućih sat vremena ćemo se družiti uz bend iz Essexa, Velike Britanije. Riječ je o sastavu Monic Parade te njihovom prvom istoimenom albumu.
0: Megafon.

0: U današnjoj emisiji smo slušali band Monic Parade i njihov prvi istoimeni album. S vama je bio Žarko Dragojević. Ostanite i dalje uz program Radija Unidu.
1: Megafon.
2: Ovo je Unidu Radio.